ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

kurse disa njerës ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, Kafe Radion.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djali më 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, KP Radio.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: koku shukaj shpejti?
1: Burn për kuk shtu, shef.
0: Por ti më zutall, për kuk shukaj shpejt po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Burn për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt?
1: Për kuk shtu?
2: Bothe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqin nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në kuk shtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçka mbi të gjitha. Dhe të t'ja kalojmë sa më mirë që ti të mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. E rëndësishme është thjesht ta shkarkoni para dhe të keni pak internet telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Teddy Swims me Lose Control dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me traditat familjare. A i zbatoni traditat familjare? Kjo është pyetja që kemi për sot. Edhe një herë pra, a i zbatoni ajo duken të rëndësishme traditat familjare? 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje.

0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me traditat familjare. A i zbatoni traditat familjare? A i keni, dhe më thënë, i keni të rëndësishme traditat familjare apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do të flasim pak për gigantin e rrjeteve sociale, Meta, i cili po përballet me një gjyq lidhur me pretendimet se ai i sektat Metas, pra, i kanë projektuar qëllimisht platformat e saj për t'i bërë ato varse për të rinjt. Katër shtete amerikane që po marrin pjesë në seancën gjyqësore të së martës kërkojnë miliarda dollar nga drejtuesit e Facebookut, pra. Ata veprojnë në emër të një grupi prej 29 shtetesh që ngritën padi në vitin 2023, duke argumentuar se kompania ka shkelur ligjet për privatësinë e fëmijëve. Një avokat që përfaqëson në Kalifornini ka thënë gjykatës se modeli i biznesit të Metës synon të tërheqë përdoruesit, t'i mbajë ata sa më gjatë të jetë e mundur, të mbledhë të dhënat e tyre dhe t'ia fshehë të vërtetën publikut. Meta, e cila zëtron Facebookun dhe Instagramin, deklaron se nuk pajtohet as pak me këto pretendime dhe se provat do të tregojnë angazhimin e saj afatgjatë për të mbështetur të rinjt. Gjyqi që po zhvillohet në një gjykatë federale në Kaliforni pritet që të zgjasë nga 6 deri në 8 javë dhe do përfshi dëshminë e kreut të Metas, Mark Zuckerberg. Në fakt, unë mund dal si dëshmitar që them vërtetën, jo të bëjnë të varur, po të bësh një smundje e vërtet. Me thënë drejtën, dhe jo vetëm këto të dyja, edhe aplikacionet të tjera. Por po quajm Facebookun edhe Instagramin, me që i ka ky Marku. Por edhe të tjerat. Të vërtetën, çfarë janë aplikacionet të tilla, rrjetet sociale, janë si e si të të mbajnë sa më gjatë aty, domethënë mos të të lëshojnë në asnjë moment. Nuk e di si do shkojë gjyqi, a do humbi, a do fitoj, duhet parë gjitha kjo. Ne do jemi këtu që të themi çdo gjë që do ndodhi, jo vetëm me gjyqin e Mark Zuckerberg, por me çfarë do gjë që ndodh vërtet.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me traditat familjare. A i zbatoni traditat familjare apo jo? Ose a i ke i quani të rëndësishme, i keni të rëndësishme traditat familjare? 069-2070-222 në shkruani, në telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë ne do të kalujem njëherë, do të qasim pak për YouTube-in. Me që kaluam nga rrjetin social në rrjet social, qëfar ka bërë YouTube-i? Ka pasur një loj teknike që si numroheshin klikimet e YouTube-it. Klikimet e YouTube-it nuk ishte thjesht një klikim, por që të quaj një klikim, andej që të shënohej pra që ti e ke parë këtë, duhej kishte një rregull që duhet kaloje, që ta shikoje një video që ti do të hapje, duhet ta shikoje patjetër mbi 40-50 sekonda. Dhe duhet, domethënë, njerëzit që e hapnin dhe kalonin, oh, ç'është kjo? Vetëm 5 sekonda, 10 sekonda nuk quhej, nuk numrohej si një klikim. Flasim për këtu, për klikimet, sepse janë shumë veta që jetojnë me klikimet e YouTube-it, jetojnë, bëjnë çdo gjë për YouTube-in që të marrin ato klikimet, sepse gjithçka kthehet në para, në të ardhurat. Prandaj dhe po diskutohet kaq shumë. Më përpara e ka qenë pra e tillë që ti duhet kaloje një numër të caktuar, një minutazh të caktuar, pra që të quaj si klikim. Që sot e tutje ka filluar që të jetë një klikim, sapo të klikohet, sapo të filloj videoja, quhet më një herë, nuk ka rëndësi e mban ti 2 sekonda, 3 sekonda, 5 sekonda, 10 sekonda, heq direkt. Kjo s'është fare e rëndësishme. Që tani e tutje do të filloj që të numrohet edhe të quhet. Domethënë, kjo është një lajm i mirë për gjithë ta youtuberat, për gjithë ta që punojnë për klikimet e YouTube-it. Nuk e di tani sa do të rriten të ardhurat pas kësaj historie, pra pas kësaj pas të ndryshimit që është bër, por besoj që po. Besoj që po. Duhet të ketë ndryshime shumë thelbësore, pra. Mirë, ne do të dëgjojmë Jack Savoretti në këto momente, Do It For Love, bëje për dashurinë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: U gjet shenja që është më, si ta themi, më dyshuese, më që është më kërkuese, më që fut hundët, më që nuk beson, pas ka qenë shenja e akrepit. Shenja e akrepit, nëse ti mundohesh ta gënjesh, do të bëj gjithçka që të ta nxjerrë gënjeshtrën në shesh, do filloj të hetoj, do filloj të bëj 250,000 pyetje, do të filloj të hetoj një herë në syt, të lëvizin syt apo jo, të gënjen tiparet, gjërat, lëvizjet që ti bën. Domethënë është një hetues i jashtëzakonshëm. Madje un kur po e mendoja, kur po lexoja në lidhje me akrepin, që paska gjithë këto detaje pra në lidhje me shenjën e tyre, dhe për të drejtën, për të nxjerrë të vërtetën në shesh, thash me vete, mirë më, dakord. Po pse në Universitetin e Juridikut, pse nuk e fusin këtë pikë që thon, shiko, këtu lejohen vetëm akrepat. Vetëm, do të thënë, jo se fitojnë vetëm akrepat, por lejohen të konkurojnë vetëm akrepat dhe të jetë një konkurim mes akrepash. Dhe aty fillojmë rapa. Okej, ti mund ta kesh të dhënë që ti mund të jesh për jurist e kështu, por si akrep, nuk ke kryesore, nuk ke bazën. Kështu që duhet futet si pikë kryesore në pjesën për të hyrë në Universitetin e Juridikut, që në fillimisht duhet të jesh akrep, më pas gjërat e tjera, jo mesatarja, jo kjo e jo ajo e ku e gjithë të gjërat e tjera. Kështu që unë jam i sigur që po më gjonë do një nga këta të shtetit ose nga këta të universitetit të juridikut, edhe nëse po më gjonë të fillojnë me një herë, pra të fillojnë të bëjnë ndryshimet në ligjë, të bëjnë ndryshimet në universitetin e tyre, që të bëjnë, ore, unë e kam për të mirën e gjës, e kam për të mirën që të fillojnë gjërat të ndryshojnë, të drejtësia të vijet në vend, se kështu si që kemi nisur. Aha.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi, ju përshëndet.
0: Të përshëndes, Fato, si je?
1: Mirë, mirë.
0: Si duke sot?
1: Mirë.
0: Okej, okay, një pjesë si të bëhë njerë?
1: Mirë, doli. Doli dhe... Në ndodhi në fakt një, nuk e di u atregova po jo atë rastin, shkojmë deri në fjetë dhe u kthejmë sërish për në Tiranë sepse i pi një temperaturë, po megjithatë doli në nga spitali dhe është mirë.
0: E, po të kaluara. Të kaluara, jo s'na tregove, po të kaluara. E rëndësishme është që
1: është pas operacionit që bëri, doli nga spitali dhe në fakt një gabim i madh që u bën di si ndosht që e kisha situash e kisha dëgjuar me fjalë dhe po sa hoqen kuriz një gjë nuk e beson ose nuk e merr as seriozisht, nuk e beson po nuk e merr as seriozisht. Shkojmë në spitalin e Fierit dhe spitali i Fierit as nuk e kontrollon asgjë, thjesht pyet çka ka, nëse është bërë operim dhe vetëm kaq. E kam mbajtur për më shumë se një orë aty, duke i dhënë një kështu medikament për uljen e temperaturës. Dhe më pas ka nisur drejt Tiranës, ndërkohë që mjek pediatër kishte aty në Fier sa duash, sepse na çojnë në Tiranë prap. Me temperaturë të lartë kam rritur në qytetin e Fierit. Dhe sa është tash për të çuditur se si thua sorollatën do shkoj për një gjë. Mbase
0: nga që kishte bërë operacion, duhet të jenë.
1: Po nuk kishte, sepse operimi shkoi me sukses, shkoi mirë. Në momentin që nuk kishte probleme, por ishte thjesht ajo ishte viroz, apo mund ishte diçka tjetër. Ajo nuk e pa. Mjekja aty nuk e pa fare nga se i erdhi temperatura. Si është pyeti nëse u bë operim dhe vetëm kaq. Kjo është fanduritë, marrësh një fëmijë vetëm për temperaturë, ta marrësh në Fierin Tiranë, që është gati mbi 100 km, unë nuk e di, se si e kanë katamis, me gjitha ta është diçka që
0: shkësoj të
1: mos i bjerë mi qatë asë kujtë.
0: Gjithë si, kam përshyve që për sigurin e fëmijës, kam përshyve që më mirë që keni bërë 100 km dhe keni ardhur tek vendi ku është bërë operacioni. Unë nuk jam shumë dakord në këtë pjesën e që të shkosh në këtë që thua pediatër e kështu, sepse e para nuk besoj shumë të një pediatër në një lagje apo në një vend që të mund të rastisësh, kur flasim për reanimacionin, ku ju keni bërë operacionin. Do të thonë, më mirë t'jesh aty e t'jesh i sigurt, se sa të shkosh edhe mund të të çojë në drejtim të gabuar. Edhe mos harrojmë fëmia i shumë i vogël, sa kishte bërë operacion, i brisht. Për mua, për mendimin tim, më mirë që jeni kthyer edhe ka qenë e sigurt ajo gjëja që u kam thënë. Edhe për këtë virozës, nuk mos duket kështu si se ka pas një viroz. Viroza është e tmerrshme, po e përdore, domethënë po e trajtove keq, të çon në drejtim gabuar. Kështu që një gabim në atë moshë ka fëmia, një gabim i vogël dhe është fatal. Kështu që të kaluara dhe uroj që mos të ketë më probleme. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e traditave. A i zbaton këto traditat familjare, dhe më thënë, i shef të rëndësishme, janë të rëndësishme për ty traditat familjare?
1: Sigurand, me kohë që ka në ardhë, pothuaj se shumica e këtyre traditave në çdo vend, pothuaj se po largohet, dhe sot njerëzit po largohen dhe nga njëri tjetri. Dhe detyrimisht duke u larguar, shumica këtyre traditave humbasin. Si është po kthehen edhe dasmat që mblidheshin familjare, miqe, shoqëria e fise, farefis, kur i themi, po bëhen tashmë me DJ dhe po bëhen situash më tepër, situash edhe të ralla, dhe kjo është pak problem, situash edhe po shuhen, jo të gjitha një herë që po dalin me dalë po ikin shumicë e traditave. Jemi munduar për t'i ruajtur në pjesën e familjes tonë, por deri në momentin që u kuptua se të tjerët nuk po i zbatonin më. Deri dikur shkonim, ndanim çdo gëzim, hidërim, dhe tani vetëm në pjesën e hidërimit po mblidhen njerëzit. Se pjesën e gëzimit thjesht uroj nëpërmjet telefonit, nuk do t'ja di më njeri, se lindi, se ka ditë lindje, se ka një fejes, se bëhet një gëzim tjetër familjar aty, a zot e di më njeri. Thjesht në vakit, në
0: po ti me familjen tënde i zbaton, mundohesh që të i zbatosh, domethënë traditat.
1: Jemi munduar, por që po si thua është
0: vështirë kur të tjerët se bëjnë.
1: Është vështirë. Është vështirë për ti mbajtur për deri sa të tjerët nuk i zbatojnë.
0: E kuptova.
1: Edhe sepse nuk e pranojnë, në momentin që ata nuk të pranojnë, s'ke se si të shkosh, e kupton?
0: Sepse
1: tashmë nuk po bëjnë më ato gëzime, gëzime familjare, nuk po bëjnë më. Dhe kjo është.
0: E kuptoj.
1: Kjo është nga
0: E kuptova, e kuptova. Mirë. Vatos, përshëndes, të urojë një ditë mbarë kënaqësi që folëm edhe do të dëgjojmë sërish. Të përshëndes.
1: Ju përshëndes, ande dhe unë ju uroj ditë sa më të mbarë dhe emision të mbarë.
0: Shumë faleminderit. Kalofshi. Ciao. Ju
1: përshëndes.
0: Mirë, do kalojmë një herë do të dëgjojmë Extreme Ways nga Moby. Kthehemi vetëm pas pak.

0: tu.
1: Një robot humanoid i kompanisë, i një kompanie kineze, s'ka rëndësi se sërse i marrin vesh se çfarë lloj kompanie është, po bën xhiron e rrjetit pasi një demonstrim spektakolar që ka bërë pra kompania me këtë robot, pretendon se ky robot ka arritur që një shpejtësi maksimale prej 12.66 metra për sekond, ose në më sakt ka vrapuar 45.6 kilometra në orë. Shifra është e veçantë, është tmerrsisht e pabesueshme, sepse ka arritur që të kaloj shpejtësin maksimale, pra shpejtësin më, ose shpejtësin më të madhe që është arritur deri tani nga një vrapues, nga Usain Bolt, që ka arritur të thyje rekordin e 100 metrësit në 2009. Pra ky roboti vrapo ka më shpejt se Usain Bolt. E të mërshme, si shkoj kjo botë shu, si shkoj kjo punë kështu. Por kishte një gjithë bugur të video që ka shpërndar kompania. A i roboti vrapon të shumë mirë, por ama ku ishte puna për të ndaluar, ja kërciti një muri aty në fund fare. Nuk arrinte dot të mbatë në frena. Tani jo se ishin shpejtësia e madhe, por akoma ka përshype nuk e kanë bërë të studimin e sakt, pra që pas një vrapi të shpejt të di robotit të ndaloj veten, të logarisë të pjesën e ekuilibrit, shpejtësis, si duhet shkoj pjesa e gës, e gjithë të gjërat, ka punë kompania akoma, por të këtë fazën e pare e kaloj, pra Usain Bolt e kaluan. Nuk e di, unë nuk jam fare kurioz, partizan i këtyre robotikave. Fare. Dhe as kurioz nuk duhet bë, as nuk duhet ja di hiç që pas kanë ecur kaq shpejt këta, se nuk di, imagjinoni tani na doli Usain Bolt si, e kaluan dhe këtë punë e madhe s'na duhet fare. Domethënë, ishte bukur kur e ka thyer atë rekordin, ishte bukur që ne e përjetuam atë kohë. Dhe del një robot, robotac, ose nuk di si mund ta quaj, e thyen pa për vetëm 3 muaj i është dashur kësaj kompanisë kineze për ta bërë këtë robotin. 3 muaj për të thyer pra këtë super rekord që është thyer nga Bolt, pra në, nuk e bëj, në 2009 e tham. Krisi Zvicër na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, do të them po që vazhdoj të mbaj traditat të gënjej. Po përpara kam qenë fanatik i traditave, por që kur jam larguar nga Shqipëria dhe kam filluar një jetë tjetër, me të vërtetë është zbeur dëshira, ose të themi ndryshon, dhe të largon jeta nga këto gjëra. Megjithatë, për festa dhe gëzime jemi të gjithë bashk, ditë të mbar gjigant, ju përshëndes. Përshëndes Krist, edhe të uroj një ditë mbar, të falenderoj për mesazhin. Është e vështirë. Pjesa e largësisë është e vështirë për ta mbajtur. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment Pink me Sober. Kthehemi pas pak.

0: Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare e Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:45 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë, është ka lidhje me traditat. Ai zbatoni traditat familjare? Ai janë të rëndësishme për ju traditat familjare apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Para ca kohësh po kemi folur për një week dhe një qen, një miqësi shumë e veçantë. Madje ishte klyshi një ujku me një klyshin e një qeni, qeni thjesht komplet, jo që mund të ngjaj me ujkun, dhe që ishin në mes të kopesë ujqërve, ndërkohë që këta të dy ishin shok. Na bëri përshtypje, kemi diskutuar, kam përshtypjen para një muaji me prafërsi. Por kjo gjë që na bëri përshtypje atëherë do bjerë shumë shpejt, sepse së fundmi është parë një ujk dhe një qinq i vogël që janë bërë shok të ngushtë. Domethënë, po rrëzohen të gjitha ligjet e natyrës, po nuk e di çfarë po ndodh me këtë botë kështu. Një ujk duke ecur bënte gallat, bënte muhabet me një qinq, hikte ujku majtas, tak qinqi nga mbrapa. Hiku ujku djathas, tak qinqi nga mbrapa. Domethënë nuk e di, po një lloj shoqërie, miqësie komplet e çuditshme, komplet e çuditshme. Gjithsesi është ka bërë namin në rrjetet sociale, njerëzit ngjarja po thonë që ka ndodhur në Rumani, por akoma nuk është konfirmuar nëse është vërtet një ujk i egër, pra, apo është ndonjë qen që ngjan me ujkun, ndonjë qen i butë, akoma nuk është konfirmuar kjo gjëja, por tmerr, po të jetë kështu, nuk e di si do e gjejmë shpjegimin. Kemi një telefonat, e përshëndesim. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, si je?
1: Mirë, si u kam.
0: Si duket sot?
1: Mirë, fare ndesh.
0: Pushimet si po të shkojnë?
1: Shumë mirë.
0: Deri

0: Në fund javës deri kur i ke?
1: Deri në 7 orë andi.
0: A, deri në 7 orë? A, pushime të gjata, ka lezet shumë, ka lezet.
1: Po, sotë jemi ngritur si lugetë një në pikë të mjëtë dhe do ikim peshkim andi.
0: A, e po mirë, tani, këto janë qefet, qefet nuk skeqim për. Hajde, që lofsh, që lofsh, të shkofsh, të shkofsh sa më bërë. Edi, a, je izbaton traditat familjare, je një tip që të pëlqejnë ose je i dhën pas traditave familjare apo jo?
1: Po, andi, shumë.
0: I zbatoni, do më thënë, jeni rigoroz pas?
1: Po, po, po, shumë fare, andi.
0: Po, të afërmit, të shoqëria jote, njerëzit e njohur, si e shikon, kanë ndryshuar, vazhdojnë të imbajnë të tradita apo?
1: Po, me ajta shikoj unë, andi, i ndjekin, andi.
0: Indjek. Okej.
1: Po, po, po, po.
0: Okej,
1: okay, shkojm kur kemi festa, shkojm nëpër familjen e njëri tjetrit, nëpër komshin, na vin, na shkojnë.
0: Ah, okej, okay, këto vizitat e festave, shumë shumë mirë, shumë shumë mirë.
1: Po,
0: ky është një lajm shumë i mirë, ëh, se me këtë modernizim që është bërë, është
1: në përgjithësi se ne kemi jemi në lagje këtu, ne jemi pastaj të ngjitur me njëri tjetrin dhe shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Ndiqim ta.
0: Ne e kuptoj. Ne e kuptoj.
1: Për mirë, për mirë, për keq. E kupton ndonjë?
0: Po, po, patjetër, patjetër që po, patjetër. Mirë, Edi, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe peshkim të mbarë dhe qëllofsh, qëllofsh. Do dëgjohemi.
1: Faleminderit,
0: faleminderit. Ka jesh mirë,
1: kënaqësi. Unë ju përshëndes të gjithëve, kalosh një ditë sa më të qetë.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Përshëndes.
1: Ciao.
0: Mirë, ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Evi Recin me Flor Mumajezin, Injana Sai. E dëgjojmë dhe kthehemi pas pak.

Po erdhëm në fund të pjesës së parë të emisionit. Ne ndërkohë do të dëgjojmë Beatles dhe do rikthehemi për pjesën e dytë. Qëndroni këtu në Përkushtun, Radio Kombëtare, Klab FM.

0: Ora 6.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka i shpiti, po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me traditat. A i zbatoni traditat familjare apo jo? A janë të rëndësishme për ju, pra traditat familjare? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal, për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për datën në përshishet edhe në përkutit e qumshit. Në fakt, prejardhja e kësaj ose zanafila është shumë vite përpara, po thuaj se 100 vite përpara, dhe imagjinoni që zanafila është në nga Al Capone. Pikërisht Al Capone nuk mbaje vetëm për biznesin jashtëligjshëm të alkoolit, edhe që ishte kundra shtetit gjithkohon, por është mbajtur pra edhe për iniciativën që të vendosej data e skadencës në përshishet edhe në përkutite e qumshit. E gjitha kjo gjë erdhi pasi një mbes e tij u helmua nga një qumësht që ishte i ndenjur. Me njëra i e bëri të madhe, filloi të këmbguli fort, të bloboj pra për të vënë datat kur prodhoi qumshi dhe për sa ditë duhet konsumohej. E bëri këtë gjë deri sa u bë ligjore, pra. Dhe e gjitha kjo gjë, pra, është shumë, duket shumë ironike që ka ardhur nga Al Capone dhe se si ka lindur e gjitha. Dhe në fund fare u kthye, në fakt është një gjë shumë pozitive kjo, pjesa e datave të skadencës për qumshin, një produkt që të helmon edhe helmimi i qumshit, ose më saktë helmimi i ku janë produkte me proteina, është i tmerrshëm, është vdekjeprurës, kështu që prandaj edhe ai e bën aq të madhe, e ngriti me zërin aq fort për të ndryshuar sa më shpejt të gjë. Mirë, ne do të dëgjojmë Voila nga Barbara Pravi dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ktu është kur bie të flesh pas mesnatë dhe mezi të del gjumi. E shikon, të iku ora dhe ta kanë kapur radion të tjerët. Club FM, kape radion.
1: Rikthemi në studio dhe na ka shkruar Rudina dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes." Ndërkohë do të flasim pak për pjesën e sportit. Janë luajtur disa ndeshje dje të Champions League-s që janë për kualifikimin pra në fazën e grupeve. Kanë qenë tre ndeshje dhe kanë dalë të treja barazim, nuk e di, ndeshje të shumë të forta. Fenerbahçe Lyon ka përfunduar 1-1. Levski Sofia me AEK Unë Athinës 0-0 dhe Dinamo Zagrebit me Vikingët 2-2. Këto janë tre ndeshjet pra që janë luajtur dje. Sot janë katër ndeshjet e tjera. Janë të gjitha në orën 21. Slovan Bratislava me NK Celje. Kjo NK Celje më duket se eliminoi atë Egnatian. Më duket se kjo ishte që eliminoi Egnatian, që me penaltie, duhet ta sqarojmë këtë pjesë, se dolën të dy ndeshjet, ndeshja e parë 3-3 dhe e dyta 2-2 diçka e tillë dhe super Egnatia. Ndërkohë ndeshja tjetër është Hapoel Beersheva me Sabah. Ndërkohë NEK Nijmegen me Bodø Glimt dhe Celtic Lask. Këto janë katër ndeshjet pra që do të luhen sot. Por do të kemi edhe një ndeshje nga La Liga. Ka filluar këtë javë La Liga, por nuk e di, ishin kështu, po e shikoja pak, ishin jo të gjithë ndeshjet. Për shembull, ekipet e mëdha pothuajse si ka bërë asnjëra ato fillimin pra startimin e sezonit. Atletico Madridi do të luajë sot, i pari ekip i madh në Spanjë që po luan për këtë vit. Besoj të tjera duhet të jenë me vazhdimin e ditëve. Por gjithsesi këto janë ndeshjet më interesante për sot. Këto katër ndeshjet e Champions League-s dhe Atletico Madridit me Malagën. Nëse keni ndonjë ndeshje të preferuar që mendoni se mund ta kapni, që mendoni që e dini se si do dal, mund të na e dërgoni dhe nëse fitoni do ju qeras nesër me një këngë çfarë të doni ju. Jo.

0: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, mirë mëngjes, po na mbar.
0: Mbar paç, si kaluat?
1: Mirë, rrugve.
0: Për ku kështu një herë, për ku jeni nisur sot? Është ora 6:12 minuta.
1: Jemi pak parë për shëndetin, drejtimi Ravena.
0: Për ku edhe një herë?
1: Drejtim të Ravenës, jemi pak parë për shëndetin.
0: Ah, në Ravena, jeni po shkoni për pushime?
1: Pushime, se tha ta drandit magari.
0: Magari. Okej. Okej, po keni punën aty? Okej, mirë, si po të shkojnë punët?
1: Deri qafë, mashallah.
0: Më bëhet qefi. Më bëhet qefi. Më bëhet qefi. Edhe mbare mirë, akoma dhe më mbar ti kesh. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen për sot?
1: Po, dëgjova, ndaj mora telefon.
0: Atëherë i zbatoni traditat familjare, janë të rëndësishme për ju traditat familjare?
1: Po, për sot edhe po, edhe jo. Rëndësishme janë, pa tjetër, por atë sotit sikur i kanë zbehur pak.
0: Pse mendon ka ndodhur kjo?
1: Pse? Radhë parë koha, emigrimi, largimi njerëzve, mundësia. Jo se nuk është dëshira, po nuk...
0: Koha në çkuptim, sepse ka kaq shumë punë, ja njerëzit aq të zënë me punë, sa që ty s'të del koha, që të ndjekësh të gjitha këto traditat, dhe më thënë, ato regullat e traditat familjare, apo...
1: Normal, ajo që dhe, që sa po dhe, pikërish, sepse këtu çdo gjë kohën e ketë limituar, e ketë kronometruar, e ketë programuar, se të shiu bëm, si ku përlizoj një skenar.
0: Jo,
1: përse,
0: me shte...
1: E kuptoj.
0: Po, kur vini në Shqipëri, mundojni që të bëni, të më thënë, të jeni brenda regullave, brenda traditave, apo... Pa, apo thjesht bëni pushimet edhe?
1: Ja, absolutisht. Nisësh për pushime, po gjysma shkon, si thonë, qokat, apo detyrimet familjare, kuptimin e mirë fjalës.
0: E kuptoj.
1: Por se këtej montohesh, dëshira është, por si gjithë tjerët,
0: po mirë, jeni keni afër familje shqiptarësh, të më thënë, keni afër njërës të tuajt, është miq, kushërinë.
1: Pa tjetër. Një ditë që është pushim, lidhemi.
0: E kuptoj.
1: Por, nuk lejon koha, nuk lejon puna.
0: E kuptoj.
1: Si gjithandej,
0: ta siguroj që edhe në Shqipëri është për pothuajse e njëjta gjë, se po e shoh edhe pak si e vështirë, sidomos në Tiranë, se mbase në qytetet e vogla është pak më ndryshe qytetet e tjera. Po e njëjta gjë ka po ndodhet edhe në Tiranë, nuk po kanë më kohë njerëzit për asnjë gjë, për paktën për njëri tjetrin. Kështu që rri i qetë në këtë pjesë.
1: Po.
0: Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë, edhe ju shkofshin gjërat sa më mbarë, andej.
1: Faleminderit,
0: gjithashtu. Respekt, ciao. Kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Ludieta, si je?
2: Ditë mbukur e të mirë. Mirë, kam parkuar dhe po të zgjoja.
0: Ah, sa mirë. Direkt, ëh, sa shkove bam parkim, ëh? Okej, shumë mirë. Ludieta, ai zbaton traditat familjare?
2: Fatkeqësisht, jo. Me keqardhje e them, po jo.
0: Po pse, çfarë ka ndodhur?
2: Po ka ndodhur shumë gjëra. Nuk kemi mbledhje, un jam vetëm fëmijë jemi nën. Edhe dy kisha babën nën 11, në fëmijë në familjen tonë. Jam ndarë, jam bërë, nuk e di, që në vitet 90 dhe më vjen keq që do piqemi larg qoftë o për vdekje o për dasma. Dhe prap nuk piqemi të gjithë, dhe ka raste që jo vin të gjithë.
0: Po mirë, jeni larg nga njëri tjetri, domethënë nuk janë të gjithë në
2: shumë jashtë. Të paktën vëllezërit mi janë jashtë. Motra që kam në Shqipëri takohemi, po dhe kur takohemi motrën e madhe, nuk takohemi me të dytën, më kupton tani ti, dhe më vjen shumë keq.
0: E kuptoj. Në
2: më ka ngel mendje që ajo kohë e kaluar që ushtronin atë tavolinën e
0: sjellës. Sa momente të bukura.
2: Nuk fillonin të hanin buk, nuk fillonin pa ulur babi në krye, ose dhe një vllaj më i vogël i faqe të vaj bashkë në sofër, ose në tavolinë siç kemi rritur neve. Mm-hmm. Dhe atje më ka ngel ajo mendja. Do të ulësh edhe babi, pastaj fillon të hanim atë lëngun e groshës apo supra, ta pish me një fjalë. Por ishte plot ai shpirti plot. Tani
0: a janë këto momente copza lumturie për ty, Luleta?
2: Për mua po. Mua vetë atje më ka ngelur. Po, e, dhe ai Pandi Laso ka një poezi shumë të bukur që unë lexoj, e rilexoj me miqindar mall, mall, mall bulevardi, po unë nis mall fshati, mall shtëpi, mall harmonie familjare. Kjo më vjen shumë keq që kam ndodhur gjëra.
0: Është e vërtetë.
2: Do takojmë edhe kur takojmë, më thanë, dhe kur takojmë për dasmë për shembull e zëm, do bëjmë dasmë motrës së vllajt, nuk çmallemi, se janë ato rregullat e dasmës, e kupton, ne organizojmë të tjerë. Edhe në lart qoftë për një vdekje që vim vetëm shihemi, po o do qajm tezën, o dalën, o babën, e ke parasysh?
0: E kam parasysh, e di.
2: Nuk bëhet fjalë për dreka për darka, dhe mua vetëm atje më ka ngel. Ti tani groshve me gjithë ato lugut rreth rrotull dhe njerëz të shul babi, dinte babi pastaj çon sa hanin. Kështu që jo, më vjen keq.
0: Është vërtet.
2: Nuk ka ashtu. Edhe kam shumë mall.
0: Patjetër, patjetër që po. Mirë, Luleta, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbar. Do të dëgjohemi. Kalofsh mirë. Ciao, ciao, ciao, ciao. Kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Unila, si je?
3: Po dëgjoja Luletën me shumë vëmendje, ashtu siç tha, ashtu është Andi, sepse në përdasmë Andi atyre u mblidhim sidomos ne fëmijët që fillonim duke kënduar. O Zoti, më gjithnim, them, shkonim tjertë përgadisin një kandaif që pëpishtin në përsoba, jas, jo peta bjureku, jo gjëra. Them, shumë lidhim një atë për para, por se tani kur ndodhin dasmët, sa shkojmë ulemi aty, e ja ti ke tavolinën ta, të dua për shumë tri me motrën ti, me motrën ka tavolinën tjetër. Edhe nuk okay. Na qëmi, jam ja, po, komplet dakord me Luletën sa po foli.
0: E, kuptoj.
3: Edhe larkë qoftë edhe në përmorë të këshu për sëri prapë, mblidhen njerëzit, nuk e di.
0: Po mirë, mundojeni përveç pjesës dasmave kështu, mundojeni që ti ruani, ti mbani, ti zbatoni traditat familjare?
3: Po, përsëri ku ka Andi sot, nëse të reja pinë cigaren si të
0: jo, prindërve. Po flasim për familjen tuaj, lëre çfarë bëjnë të tjerët. Po
3: familja, për familjen time un jetoj, domethënë ndar nga vjeri dhe vjera se ato janë me kunatin e vogël, po për Zotin e madh, për punë drekë darkë, njëri ha tani, tjetri ha më vonë, jo dua tani më vonë, tani ka për shembull, nuk ulim ndonjëherë kështu, sepse po, herë vjen nga
0: po këto puna, për shembull me për vizita tek kushërinë të njerëzit e afërt, të komshinë, të mundojnë ti mbani këto tradita që kanë qenë
3: po,
0: më përpara?
3: Po, i mbajmë.
0: Okej. Okay.
3: I mbajmë, po, për vetëm ti, për shumë si familje, po, ke komshinë të këshu, i njerëzit në për vizita shkojmë, po, nuk është ai, dhe më thënë si që ka qenë më përpara, që kishim që e pëmblidhim 4-5 gradë shkonim, të shetë, thot, gjithë cili, thot, e, jo, thot, unë kam punë tani. Iki herë ti thosë ndoshta ikën e ditë tjetër unë thosë.
0: E di. E po koha e
3: nuk është që mbjidhemi.
0: E, është e vërtet.
3: O kam punë, është në punë, them që më përpara ndë kishe lizet çdo gjë. Edhe ushqimet kanë pas lizet në atë kohë që hanim, kishim qef tani mjakullore.
0: Pa tjetër. Patjetër që po.
3: Ma përshëndes pak presorin Andi me shumë
0: e përshëndes. E përshëndesim. Mirë, Sonila, të përshëndes, të uroj ditë mbarë. Kënaqësi që folëm. Ciao, ciao, ciao, ciao. Do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi vetëm pas pak.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: këtu.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një nën dhe një bi, po ecni në zonën ishin në Kaliforni. Dhe po ecni në ato vilat, në ato gjyrat, në ato kodrat e Kalifornis. Dhe në një moment saktuar rastisën në një zonë kur pan diku te 100-200 veta që bërtisin me të në mes të asgjës, në mes të pyllit, në mes të kodrës, dhe bërtisin si të shmendur, mbetën të dyja të shkretat. Tha, ua, çfarë po ndodh? Ua, janë mirë këta? Ua, oma, i thoshte vajza me të drejtë, pyste maman, se mamaja duhet ta dinte. Më e madhe eksperjenca gjërat. O, e pse bërtasin këta? Ku di unë më të keqen, nona, të keqen mami, ku di unë më pse bërtasin ata me sa shoh si gazjoja, vazhdonin bërtisnin dhe këto u larguan kështu fshehurazi mos i shikonin, se palese çfarë mund të ndodhte, mund të nxirrnin inatin që kishin tek këto të dyja. Kush e merrte vesh? Ose mund të jetë dhe tjetra, se në Kaliforni, Hollywood, i gjërat e këto, mund të ishte dhe ndonjë lloj sekti. Ndonjë lloj sekti aty që po të merri madh çfarë mban kjo botë? Çfarë mban kjo botë? Nuk po e kuptoj më. Çfarë bën njëri, çfarë bën tjetri, pse bën reagime të çuditshme nga gjithë krahët, s'po e kuptoj më as botën, as veten, as njerëzit që na rrethojnë. Kemi një telefonatë, përshëndesim me njëri, themi alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, Andi, të uroj një ditë të mbarë.
1: Ditë mbarë edhe për ty, Arben. Si kalove?
2: Mirë, faleminderit.
1: Si shkoi ditë e djeshme?
2: Shumë e gjatë.
1: Gjatë kështu ka qenë. Kështu ka qenë gjithë vera.
2: O, shumë e gjatë, vllaj, na jap do më duken ditët si muaj, nuk e di.
1: Dgjoj, se mbase të ngushëllon kjo gjë, ja. Ti mbarove pushimet edhe se ti deri diku, domethënë ke ardhur me energji të reja, ai kështu. Unë s'kam bër, domethënë që shtatorin e vjetshëm s'kam bër as i ditë pushim. Që që jam, e disi jam tani, jam thëm kur po marë pushimet. A që i lodhur dhe kjo, imagino gjithë verën, s'ka par as i dit pjarë, se s'ka pasur mundësi që të shkoj. Shu që...
2: Në gjëndin që isha unë, kur i parasetike.
1: E, pikërisht, e banë mënd pra atë gjëndin.
2: E mas të impyter, e shumë i lodhur duke shka telefonin.
1: E, pikërisht. Arben, a i zbaton këto traditat familjare?
2: Po varet nga cila tradita, nuk e di se, tashi, po të pyesësh a vete për vizitë ke komshiu për vitri, jo nuk vete.
1: Po mirë, të gjitha pjese, do më thonë, traditat që mbaheshin në 90-ën, i mbanim, i bënim më sot? Ose qëfar kam betur nga traditat e...
2: Qëfar kam betur, sepse njerëzit i ndau koha, pa vashti se unë bëjsh aka ka i herë këshu, njerëzit i ka ndarë koha. Mhm. Janë prishur shumë tradita, me të drejtën, të mira apo të këqija që mund kënë qënë, si me thënë, por kanë qënë, i kemi pasur, nuk është se ashtu, sot, si me thënë, ka ndryshuar koha, bëhet më shumë të rrethet e ngushta familjare, nëna, baba, motra, vllai, dushuriri i parë, si me thënë, e kështu. Por që edhe me komshit ka ndryshuar kohrat, se më përpara ne shkoni pinim ujke shtëpia komshiu, se ishe dera hap, kupton, kurse tashi janë me tre dyert blindume, jo me një. Kanë ndryshuar kohët dhe janë vështirësuar. Imagjino, arrin dera atje në një moment, patëm një vdekje në palat. Si me thonë, edhe ai tipi thoshte, ju pres ke kafja, nuk ju pres në shtëpi. Kush dojt e të bitë më për ngushëllimin ke kafja.
1: E vërtet.
2: Am kupton.
1: Pa bëj di.
2: Janë ca gjëra që kanë ndryshuar edhe plus edhe koha që i ndau njerëzit, emigracioni, ose janë larguar,
1: ose do doje që ti mbanim më shumë këto tradita.
2: Për disa tradita po aty.
1: E kuptoj.
2: Për disa tradita kanë qenë shumë të mira, si më thon, me të drejtën i kemi humbur. Por që e mira do ishte të mbaheshin, ç'është e vërteta, sepse normalisht janë disa gjëra që edhe njerëzit edhe i afrojnë, kupton, nuk është se vetëm i largojnë.
1: E kuptoj.
2: Këto lloj tradite, edhe ato vizitat më që bënim ke komshit, jo për vitrie, për kështu gjëra, ato kishin lezetin e vet.
1: Po, patjetër. Patjetër, ta afronte, bëje një muhabet, takoje njerëzit. Sot si një më kom shit, kështu që
2: ja, ja, kështu që tash i ruajn vetëm në për fshatrat, janë këto komunitetet e vogla vazhdojnë edhe i ruajn, si më thon, kurse në për qytetet e mëdha, më thon drejtën, tash
1: të
2: flet komshiuet, tash të flet komshiun ashensor, por e takon komshiun ashensor, nuk thot, sidomos to brezat e ri, si më thon, kështu nuk thon asnjë gjëse, por është
1: vërtet. E vërtet, e vërtet. E vërtet. Arben,
2: nuk ke çfarë të bësh.
1: Sketch bon, e vërtet. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbar. Edhe me krah tetan po. Kalofshim. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, do bëj një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: False Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu.
5: Seriosisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetja $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me zbatimin e traditave familjare. A i zbatoni apo jo traditat familjare? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për të diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Turi Divjak na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të Për Kukështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe ditë të mbarë. Ndërkohë, Lajdon na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi. Djena ikën dritat pak minuta në darkë dhe ndeza dritën e telefonit dhe po i bëja ato lojrat me duart dhe po i thoja djalit që kur s'kemi pasur drita më përpara, kështu lojra shbënim dhe kemi qenë super të lumtur. Ditën mbar Andot, përshëndes Lajdon. Tani që po më kujtoje, po më kujtoheshin ato që sa i di dritat fillonim apo fillonin ca lojra me kungulleshka apo lojra me boom, që se mbani mend lojën që 1, 2, 3, 4, që është ajo, te 7-at, çdo 7 bën boom, nëse kjo është lojë shumë interesante. Apo ku diun me shumë lojra të tjera, edhe kjo me hije shumë interesante. Na lëviste truri, imagjinata ishte gjithkohon në punë, nuk të linte kush që të rrije në asnjë moment. Të gjitha këto tani janë shmangur, nuk kanë më nerva njerëzit që të merren me këtë punë. Do flasim tani për një çift. Ata një çift gjerman në 1988-ën, ata atëherë po i them emrat, nuk është se i njohim, se po ti them emrat tash nuk do thonë jo, po e mbaj mend të, jo, fare as na, madje s'po i them emrat fare. Dhe çfarë ka ndodhur? Unë nisem me një makinë, me një që ata e quenin Oto, kështu e kanë quajtur atë makinë. Dhe unisem për një udhtim 18 muajsh. Unisem në Afrikë. Por ky 18 muajshi u përfundoi ose u përkthye në 26 vite udhtim. 177 shtete që këta i kanë vizituar, shko tek njëri, shkon tek tjetri dhe kanë bërë 850.000 kilometra me këtë makinën, pra me këtë Oton. Është një firmë e njohur, nuk po e them firmën sepse e kemi këtu në Shqipëri, kështu që nuk dua që të bëjmë që të bëjmë reklam kështu kot. Ndërkohë, imagjinoni dhe të gjithë këtë udhtim e kanë bërë pas një sponsor. Fare dhe pa asnjë si më thënë, pas një person tjetër që ta kesh shru që për ta xhiruar. E kanë bërë gjithçka vetë. Më pas gruaja ka ndruar jetë në 2010-ën dhe i ka kërkuar bashortit të saj që të vazhdonte udhëtimin sërish. Ai e bëri këtë gjë dhe është kthyer në Gjermani në 2014-ën. Në dy, imagjinoni, janë nisur në 1988-ën, ata kur janë kthyer në Gjermani kanë përshtypjen që nuk e njihnin më vendin e tyre, mendoj që pasaportën e tyre nuk e njihnin më mas 26 viteve, dhe kanë thënë nga vini ju, nga prehistoria pas 26 vitesh. Dhe ka dërguar me njëherë makinën e tij në një muze Dhe më pas ai bashkëshorte, pra burri, ka ndruar jetë në 2021-shin. Një histori e jashtëzakonshme e këtij çifti, kanë treguar që njerëzit mund të jetojnë edhe në këtë lloj forme, pa u bërë pjesë e sistemit, pa u bërë pjesë që paguaj këtu puno aty, bëu robi i kësaj jetesës përditshme. Këta kanë treguar të kundërtën, që njerëzit mund të jetojnë edhe në këtë lloj forme, dhe mund të jetojnë edhe mirë. Jam i sigurt që ata janë kënaqur në vendet që kanë vajtur. E ka shijuar, kanë parë gjëra që ne as në ëndra nuk na bie që t'i shohim.

0: Young.
1: Kartju, lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Kukshtu,
5: në radion kombëtare, Klab FM. Barda Tirana ka shkruar dhe thot mirëmëngjes Andi dhe të gjithve që na dëgjojnë. Ditë të qetë ju uroj, sa për temën njerëzit po largohen nga tradita për dita më shumë. Kujtoj me nostalgji kohët kur të afërmit vinin të njëri tjetri, pinin kafe, shkëmbenin muhabete. Tani ke mall të takosh motrën dhe vëllain, pa le më larg. Nuk më pëlqen kjo situatë, fëmijët e të afërmve nuk njohin njëri tjetrin, zoti i shpëtoft nga përplasjet. Kalofsh bukur, thot Barda. Përshëndes Barda dhe të uroj ditë mbarë. Vërteta janë të gjitha këto. Ka qenë kohë të varfra, por kanë qenë kohë të bukura. Dhe vere që të gjithë kështu i kujtojnë. Dhe kërkuam me një këmbgulje të jashtëzakonshme që të bëheshi me para, të shkonim drejt pasuris, drejt jetës bukur, jetës lumtur, por ja pasim i pas futur kot. Dhe dhe një pasim i pasur të gjitha më përpara, edhe nuk e dinim të gjë. Tashi që erdhën këto të tjerat, nuk po i dua më, dhe dhe ka i... Nuk e di. Gjithsesi, uroj që kush e ka mundësinë të, si më thënë, ta drejtoj veten vetë dhe t'i ketë gjërat në dorë të bëjë ndonjë

Dhe njëri prej tyre ishte, ose më sakt, ishte ullur njëri në fund të këmbëve dhe tjetri ishte shtrirë dhe kishte vënë kokën këthe nga krau i ku mbështet dorën. Po duke vendosur kokën aty, i kishte kaluar koka poshtë asaj të krahut, që kishte një lloj si tip hapësire, dhe i kishte mbetur koka tek hapësira e ku vendos krahun. Dhe nuk po e nxirrte qafën dhe gati duke filluar që të dilte, ishte po shkonte drejt mbytyjes, u bën merak shokët. Shtye këtej, njëri e shtynte qafën, këtej tjetri nxirrte andej. Ky, oh, mos e më vrat, më mbytet. Dhe pas shumë përpjekjeve asgjë s'ndodhi. Dhe tani një shok, një i zgjuar aty, i thatë, shiko, tha, do ta tregoj unë si bëhet kjo. Unë do fus kokën këtu dhe do e shohësh, do ta bëj unë dhe mrapa do ta tregoj si dal. Dhe e futi dhe ai kokën aty, bëri për dal dhe geli edhe ai tek i njëti stol, tre vëndsh. Të dy gelën me qafat por qizësi, lajmi i gjithë kësa historie, lajmi i mirë ishte që ata ishin në spital. Se jam i sigur që doja japin zgjidhje shumë shpejt.

Edhe ne erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do të uroj të gjithëve të kaloni sa më bukur. Pas pak do të jeni me treshen fantastike me Gendin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, dëgjohemi nesër në orën 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna, unë fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Ora 7:01 minutë.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Mirëmëngjes, me halle, pa halle, të sikletosur nga fillimi i shkollës avash-avash, të sikletosur nga mbarimi i parave të pushimeve, sepse tani
8: të sikletosur dhe nga mbarimi i pushimeve në vetvete, se dhe ato janë një hall shumë i madh.
7: Po besoj është hall më i madh mbarimi i parave të pushimeve sesa mbarimi i pushimeve.
8: Po parat aty janë, Ogendi, do bëhen në një far forme, ndërsa pushimi s'ke ku ta gjesh më.
9: E vërtet, e vërtet.
8: Nuk
7: jam se flet me ai flet me vete më pa ai ka nevojë.
9: Dhe
7: kjo gjë ka shkaktuar jashtëzakonisht shumë trafik. Gjithë ata që kanë ndërmend një shoku im, për shembull, ka filluar bashkë me shoqen time, ka filluar që të mësoj makinën së shpejti. Po përpiqet bëj këto guidat e vogla, këto jo lëviz, nuk është momenti i dur në fakt. Duhet ishte nga data 1 gusht deri në 15 gusht, por ka shumë trafik tani, shumë ngarkuar Tirana.
8: E më mirë se me aty duhet rrihesh me vaj me ufus. Ajo të pret gjatë gjithë kohës.
7: Aty të zoguzi gjithë ditën, rrotullon tek zoguzi dhe te 21 dhjetori, bjerë rrumbullak dhe kalo përsëri.
9: Sa ti biesh një makinë.
8: Kjo është proba e parë, fare, që dihet në rrugën e duhur. Na tregoni shofer.
7: Na tregoni pak se si jeni me këto sikletet e trafikut, me sikletet e rrugëve, a ka trafik as ka trafik për momentin. 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit.

0: Kudo që has turist, thon ku ka disko dhe ku ka jetnate në Shqipëri. Gjithë të gjithë janë të interesuar. Çfarë do të moshë që janë turistët? Të gjithë janë të interesuar për
1: si është, domethënë janë të kënaqur, si është reagimi.
0: Evo nuk i takoj pak, si janë rastësor takimet me turistë.
2: Na tregosi është tregu, si është tregu, mirë, mirë.
0: Nuk ashtu më, nuk i takoj më. Wow, wow, wow, Altin.

0: Mbi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektiver, prapovi detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
4: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
3: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shë në trim.
11: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
12: Ezekiel 25:17, the path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Në Club FM mesazhe me Altinën dhe me Gentin do të qëndrojnë deri në orën 10 së bashku, ndërkohë kanë ardhur disa mesazhe në redaksin ton.
1: Turi Breshja na shkruan ka lezet live nga Berati im i dashur, ka për bukuri radio, kanë për pasagjer special babain 87 vjeçar, ju urojmë ditë të mbar. Ju urojmë të dyve një ditë të mbar dhe faleminderit që na ndihni. Ndërkohë Markeli na ka shkruar mesazhin e tij të përditshëm, mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi, kalofshi sa më bukur. Faleminderit edhe ti.
0: Ndërkohë, do të kalim pak tek do të kalim pak tek një ngjarje në fakt e shëmtuar. Ai s'ka ç'bën, vjen një moment që më thënë
2: njerëzit
0: do largohesh nga kjo jetë. Atëherë Frank Beard, bateristi legjendar i ZZ Top, treshës legjendare
2: absolutisht.
0: Jo, çështja është që dy antarë të tjerë janë me mjekër në tyre emblematike. Ky është i vetmi që e ka mjekër në mbiemër, se quhet Frank Beard. Ka ndruar jetë mjekra. Pra ka ndruar jetë në moshën 77 vjeçare, pra dje në 17 gusht 2026. Familja nuk është se ka bërë një prononcim tamam se pse. Mendohet që ka pasur disa komplikacione shëndeti, por gjithsesi ajo që ka lënë pas për sa i përket muzikës është e jashtëzakonshme. Në fakt, grupi për sa i përket mjekrave, në vitet 70 patën një tur shumë intensiv. Po gjithsesi nuk është se patën ndonjë patën një lloj shkënjimi, wow. Thanë do bëjmë një pauzë. Dhe ishin pa mjekra, ishin gjithë shumë mjekra si tonat, çiksit parruar. Doti që kur u rikthye në vitin 70 për të bërë një lloj rikthimi të bujshëm, këta të dy basisti dhe kitaristi dhe vokalisti njëkohësisht kishin lëshuar mjekra dhe mendohet që një nga këto kompanitë famshme të brisjeve u ka ofruar një moment $1 million për t'i ruajtur mjekrat.
1: Vetëm hiqin.
2: Life.
0: Jo, nuk i kanë hequr mjekrat, nuk i kanë hequr mjekrat.
2: Ne jam bërë
0: legendar. Dihet që grupi vërtet ishin tre antar, por tingëllonin sikur ishte një bandë
1: e tërë.
0: Dhe një nga momentet më të çuditshme të historisë së tyre, në fakt ka ndodhur në Paris kur kanë qenë duke bërë një tur. Doti që i plasi apandesiti Frankut, dhe shkojnë në spitalin
1: Tavi. Ishte vdekshëm janë ato, njerëzor janë.
0: Po vumre diës, asha. Dhe ndërkohë duhej bërë koncerti, si ta bëjmë? U fut tekniku i baterisë. Doti që mbaroi koncerti ashtu
2: si duhet.
0: Imagjino çfarë stresi paniku ky tekniku i shkret. Shihemi pak si Top.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
4: Ora 7:30 minuta.
5: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
9: O, mami.
10: Këtu në Foler Residence,
9: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami.
10: Ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
11: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
13: Tomi, po kjo ari ju.
14: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
15: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
16: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: mëngjesi, mirëmëngjes.
1: Çfarë më ngjajë më sonra 7:36
2: dalti. Ja, për shembull Fatosi është çuar gjendje dhe thot mirëmëngjesi klubi mëngjesit, ka që ishin mbushime 3 javë nga sot i rikthehemi punës. Super muzik sot Altin edhe të ka çuar një duart rokitje.
1: Prit, prit Tosi. Ka surprizë Altini sot.
2: Do ju ndjek rregullisht çdo ditë sepse jam kthyer në punë. Të përshëndesim shumë Fatosin.
1: Urojmë që të kesh kaluar pushimin sa më të qeta dhe sa më me pak shpenzime. Ndërkohë më qenë tek shpenzime se njeriu tani shpenzon, por prit ka zgjidhje jeta. Për shembull, Altini, ti do të bësh një përmirësim arredim të shtëpisë, për shembull, ke një nevojë.
0: Do.
1: Sasha, ti do të bësh një udhtim, pushime të tjera.
2: Ato dua, unë sektor rinovimit të shtëpisë nuk mjoshin fare.
1: Me arsimin si je, Sasha, do të arsimosh çik më tepër.
2: Po tani unë mendoj se kam mjaftueshëm vite shkolle, por asnjëherë nuk njeriu plagë duke nxënë,
1: fiks duke nxënë, fiks duke nxënë. Po për shembull, kujdesi shëndetësor se të gjithë njerëzit që shkojnë me pushime çfarë prishin pak çështje të shëndetit.
2: Jo vetëm për atë, po dhe mosha ka bërë të saj.
1: Po për shembull një teknologji, një blerje personale, shpenzime familjare, gjitha këto tani, blerje të gjitha, mund të t'i ofroj unë. Jo unë, domethënë tamam, po JetBank. Sepse në JetBank do të kesh kredi konsumatore dedikuar për individ që kanë nevojë për financim dhe nevoja personale. Mundet që të financohesh nga 25.000 deri në 4 milion lek ose nga 250 euro deri në 40.000 euro sa shenka. Kujdes.
2: Wow.
1: Për sa kohë? Deri në 10 vjet në varësi të shumës valutës profilit të klientit, tani varet se mund mos kesh paguar
2: gjithë. Si kemi njësoj ne tash edhe rrogat,
1: a? Pikërisht.
2: Ti je aktori i teatrit kombëtar, ne që jemi.
1: Si shlyhet? Shlyhet me këste mujore, ndërsa para pranimit të kreditës klienti informohet qartë për afatin, miratohet e gjitha gjërat me radhë. E falenderojmë JetBank që mundson klubin e mëngjesit.
2: Faleminderit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet, e kam dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Këtë dhe

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Është li, fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM, ndërkohë, Sashenka do ta kaloj tek buletini meteorologjik për të marrë vesh se si do të jetë sot.
2: Siç e tham dje që do kemi rreshje shiu, natyra është ajo që e shëron gjithmonë vetveten. Jo, kishte sepse në për shembull në Lur kishte rënë një shi shumë i rrëmbyer dhe kishte bërë të mundur shuarjen e gjithë flakëve që ishin të pamundur
1: atë ndërmjetin.
2: Gjorgji tjetër
0: Roman
2: dizi pyet e pashkelura po kështu pra është teksti
1: po Sasha po më shkruaj motin ti tani për tekst
0: ti tani lë motin për
2: ai kur gëndoni me këtë gjë mirë ditën e sotme vendi do ndikohet nga kushtet atmosferike të pa të qëndrueshme moti parashikohet me kthjellim dhe alternim me vranësirash mesatare dhe lokalisht dendura në relievet kodrinore malore por prezente deri pasdite më pas gradualisht do të ketë shpërbërje të vranësirave dhe do të kemi mbizotrim të motit të kthjellët. Gjeldeti. Era do të frymë me drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësinë satare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të kemi dallgëzim deri në 2 ball, kaçurrel. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 16 gradë Celsius në Peshkopi, që është më e ulta deri në 36 gradë Celsius
0: më lart. Po më ratë të shpistuaj që të vishë trashë
2: atë. Okej.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë.
2: Mos u shqetëso. Ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O mami,
8: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O mami,
8: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
10: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
11: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
12: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
13: Ora 8.
14: News on Club FM.
15: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ministri i Mbrojtjes raportoi se situata e zjarreve në vend është në përmirësim. Nga 7 vatra të regjistruara, 4 mbeten aktive dhe 3 janë në monitorim. Zjarret vijnë në Dajt, Lufaj të Mirditës, malin e Turbunit në Puk, por nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë zjarret në Gurlur dhe Bruç janë shuar plotësisht. Në operacion janë angazhuar 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka njoftuar se është arrestuar në flagrancë një piroman në Mirditë. Lamallari shpreh se për zjarret nuk mund të punojë vetëm policia, teksa i bën apel prokurorisë dhe gjykatave të vendosin drejtësi në vend. Ministri u mthirrje prokurorive dhe gjykatave gjithashtu të bëjnë drejtësi me qëllim që të mos kemi raste zjarrvonjesh në pyjet e vendit. Banorët e Divjakës kanë protestuar sërish kundër propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me Lushnjën në kuadër të hartës së re territoriale. Protestuesit kërkojnë që Divjaka të mbetet bashki më vete, duke argumentuar se ka njësi më të vogla që nuk janë përfshirë në reform. Ata i kanë bërë thirrje kryeministrit Rama dhe socialistëve të mbështesin kërkesat e tyre, ndërkohë protesta e Tiranës shënoi dje ditën e saj të 80. Në gjysmën e parë të vitit 2026, në Shqipëri u regjistruan 10.230 lindje, 1% më pak se sa një vit më parë. Rënja më e madhe u shënua në Tiranë me 5.5%, ndërsa në Durrës lindjet ranë me 5%. Në qarqet e tjera, ndërkohë, lindjet janë rritur. Tkurja në qytetet e mëdha lidhet me kostot e larta të banesave, qerave dhe kujdesit për fëmijët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park.
0: një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma?
5: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve, kanë ardhur plot mesazhe, mesazhi i parë vjen nga fatosi Gjermani i cili thot: Sasha, pa. Un dëgjoj radio shqiptare dhe gjermane.
1: Shumë mirë bën.
0: Por zëri yt i veçantë i shkon shumë radios, kështu që përfatosin një Rammstein Altin, nëse është fatosi i Gjermanisë, të lutem ta vendosni fakt.
1: Përshëndetje Fatosenderit.
0: Kemi një mesazh nga Altini i cili thotë Grani, më fal. Mirëmëngjes klubi, thotë Altin. Mbaj dorën se kam qenë në shtat që kujtoj se jam akoma në gjimnaz, thotë Grani.
1: Po ku ka më mirë Grani? Ku ka më mirë?
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Klodi, mirëmëngjes klubi, Altin na ke kthyer në nostalgjinë adoleshencës tonë, respekte, thotë Klodi. Hajde Altini, çfarë ke bërë?
1: Vaje, vaje sot Altin.
0: Ndërkohë ka ardhur momenti që të luajmë pak, jemi gati? Dum dum
1: dum dum. Ke parti gent?
0: Nuk kam parti kë. Kemi kohë?
1: Shaka po.
2: Kemi 1 minutë.
0: 1 minutë.
1: Shpejt, shpejt. Atë shkatrojmë gentin. Ti genti ke parë një burr?
0: Jo.
2: Atëherë ti ke parë një grua aktore?
0: Grua jo.
1: Po
0: jo,
1: grua artiste.
0: Grua artiste po.
1: Dhe kjo grua e artiste është këngëtare?
0: Këngëtare.
1: Dhe kjo këngëtare është këto 40-at e saj?
0: Po.
2: Diku rrotull.
0: Po, aq aq aq.
1: Në fillim të 40-ave në fund, nga mesi të 40-ave dhe është MC.
0: Jo.
2: Atëri fillon emri me B dhe janë motra, jo, motra e B-s, jo.
1: Nuk janë motra?
0: Jo, nuk janë motra, nuk kanë
1: motra. Kjo është martuar?
0: Ka qenë e martuar, po se e divorcuar. Kam përshtypjen? Po.
1: Jo më.
0: Jo.
2: Na kap një refren gjen.
1: Jo, jo, mos e kap se e gjen vet.
2: Kape, kape, se është.
3: Po them vetëm kaq.
2: Epi.
1: A MK.
3: Jo, Sasha. Hakmarja.
1: Shërbete ftohtë.
3: Kështu
1: e ka zërin? Ua, më i?
0: Ja, ja, ja, hëmëra.
1: Oh, po pëse me të zë?
3: Hakmarja, është një platë.
1: Shërbet e thot. është një bajkë kënga, është... po kështu e ka zërin?
0: Ja, ja, kjo është një, një deklaratë që ka bërë një intervistë.
1: Në një intervistë.
2: Fillon me i.
0: Jo, nuk fillon me i.
1: Ua, genti.
0: Ua, ua,
1: i një skandalion. Ne nga ka në Eurovision kjo vajza?
0: Jo, po çdo vit kur merr pjesë në festivalin e këngës thuhet, "A ka fituar kjo prandaj?"
1: E gjëja.
0: E
2: gjë.
0: Jo gjë.
1: E jo gjë. Nuk e di.
2: Erë.
0: Amre. Seloti i qapi.
1: Ha. E la.
0: Po jeni skandaloz, domethënë jeni skandaloz.
1: Ka fituar shumë herë, ka
0: fituar në Eurovision.
1: Jo, nuk ka shkuar.
0: Ne pra ska shkuar, s'na ka pasur.
1: Nëse do shkonte do ishte profesi shumë e denj në fakt.
0: E la.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho...
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
9: Me kartë, ju lutem.
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
11: Po ju?
10: A jo, nuk kemi posë. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Scotti 155 lek, Lavazza Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
12: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
13: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishin, hapësir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës. Një projekt nga Pajtoni Group.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: E, gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit misterios. Misterios ishte Elsa Lila. Dhe ndërkohë fituesi është Olsi. Por Olsi ndryshe nga hakmarja,
1: thuratat janë një pjatë që shërbete ngrot.
0: I dashur Olsi ke fituar një cooler bag nga Glina,
2: yes.
0: Dhe gjithashtu një pal kufje me bluetooth. Gjithë bota mund t'i thot si të doj. Ma bëj një uj me gaz, ma bëj një ashtu, ma bëj një kështu. Ndërkohë ne i themi Glina, sepse absolutisht nostalgia është pikërisht tek një produkt i mrekullueshëm siç është Glina. Kështu që i dashur Olsi mund të vish dot edhe nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr dhuratat e tua.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
3: Po shoh. Po shoh.
2: Çfarë po shoh?
3: Për momentin, gjumë të thellë.
2: Oh, këtë e dia dhe vet.
3: Prit, prit. Po shoh që lëviz diçka.
2: Ku?
3: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
2: E sa punë?
3: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
2: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
3: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
2: E nëse dua ta mbyll?
3: E mbyll pa penalitet.
2: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
3: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
2: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
4: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake, vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier që led 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Çdo fillim

0: נולד וניס גדודית מסטיל נג'נה נגלגיה אקצה קאטי דוט
1: Madam Zonja jam në halë, s'mëde lesapi. Shonjë reset djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
1: Mos do mi sjell Klajdi?
2: A i se je blek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
6: Është një shije që nuk thret sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Madam Zonja jam në halë, s'mëde lesapi. Shonjë reset djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
1: Mos do mi sjell Klajdi?
2: A i se je blek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
12: Fit Life from Fit Health.
4: on Club FM.
12: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Mirëmëngjesi
6: me atë kaçurelin e dieshëm. Thot me muzikën e sotme na çua direkt te Disco Refleksioni.
5: Aty na arrin.
6: Mirëmëngjes na thot Linda Belgjiko, njerëz të mrekullueshëm që na mbushin çdo mëngjes me energji pozitive. Urojt kaloni një ditë fantastike dhe ju dhe i gjithë komuniteti klubit ju përqaput fort edhe në tym.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time?
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Do me thënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix! Jeti për bankën, Meti për shpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshmes.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë histori.

0: Të me thënë aplikove vërtet tani, nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do të zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: do ti marrësh vesh të gjitha fashët e të mundshme, tamam. Do që ta nuhasësh se çfarë ka gatuar komshiu, komshia, do ti kesh të gjitha këto në The Day Hospital. Shko dhe bën një rinoseptoplastik. Ku ka më mirë rruga Dibrës? Nisesh për Dibër, por ndërkohë nuk shkon në Dibër, thjesht të shkon
1: fesh. Jo, pasi marrësh mund të shkosh në Dibër.
0: Mund të shkosh ku duash pastaj, domethënë. Për një javë, një rinoseptoplastik në The Day Hospital. Ne falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Ora 9:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Klab FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ministri i Mbrojtjes raportoi se situata e zjarreve në vend është në përmirësim e sipër. Nga 7 vatra të regjistruara, 4 mbeten aktive dhe 3 janë nën monitorim. Zjarret vijojnë në Dajet, në Lufaj të Mirditës, në malin e Turbunit në Puk, por nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë zjarret në Gurlur dhe Bruç janë shuar plotësisht. Në operacione janë angazhuar 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion air tractor. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka njoftuar se është arrestuar në flagrancë një piroman në Mirditë. Lamallari shpreh se për zjarret nuk mund të punojë vetëm policia, teksa i bëri apel prokurorisë dhe gjykatave të vendosin drejtësinë në vend. Banorët e Divjakës kanë protestuar sërish kundër propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me Lushnjën në kuadër të hartës së re territoriale. Protestuesit kërkojnë që Divjaka të mbetet bashkim më vete, duke argumentuar se ka njësi më të vogla që nuk janë përfshirë në reformë. Ata kanë bërë thirrje kryeministrit Edi Rama dhe socialistëve të mbështesin kërkesën e tyre. Ndërkohë protesta e Tiranës shënoi dje ditën e saj të 80. Në gjysmën e parë të vitit 2026, në Shqipëri u regjistruan 10.230 lindje, 1% më pak se një vit më parë. Rënja më e madhe u shënua në Tiranë me 5.5%, ndërsa në Durrës lindjet rënë me 5%. Në qarqet e tjera ndërkohë lindjet janë rritur. Tkurja në qytetet e mëdha lidhet edhe me kostot e larta të banesave, qirave dhe kujdesit për fëmijët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
10: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
14: Red Bull të bën me krahë.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
17: Du më pa Champions-in. Po ku më e pa?
18: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
19: Po Premier League-n e keni?
20: Dhe La Liga-n po desha.
21: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
22: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
21: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
22: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do.
23: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë çka do. Eshe në trinë.
24: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
14: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
25: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
26: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
25: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
26: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
11: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: absolutisht që i ka dalë nga shpirti, sepse normalisht historia është shumë tragjike, nuk e di a është e vërtetë apo jo, domethënë la gruan për njërën e cila ishte shumë e bukur. Po pastaj kjo e bukur e tha bolfa, do abastanza. Pastaj shkoi në për Ferrari, në për hotele, në për gjëra. E nga shpirti, nga shpirti. Duket si autentike.
1: Nuk e di nëse, jo, nuk është autentike fare sepse e kemi parë rëndom në për shoqëritë moderne të ditëve të sotme, kështu që.
0: Po ndoshta i ka ndodhur kjo, nuk e përjashton faktin që kjo ngjarje
1: nuk është personale.
0: Sasha ndoshta nuk ishte Ferrari, ishte Lamborghini, ishte McLaren,
2: e. Jo, sot u kthye te gruaja apo ngeli?
0: Jo, më gruaja, po ai iku sepse e thotë që këngës, theve ëndra dhe asaj që trathova. Jo më jo. Jo më jo. Kjo,
1: kjo është fuqia e poezisë dhe artit në përgjithësi që me një varg të vetëm të të përlohet edhe të ngjall disa emocione në shpirt.
0: Në fakt, pjesën e përlohtjes e mbulon Sasha për gjithë klubin e mëngjesit dhe ne jemi gati për. Jo, si jemi gati. Kur të kthehemi kemi një çakar.
2: Shaka.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: nga BDT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BDT, shijo më shumë të verë. BDT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vi tek ty.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës,
9: kursi e nejas,
10: operacioni syve.
9: Po pushinës.
8: Po shushtetëso, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: minuta, një 94 minuta.
1: Rimi gati që të censurem diçka. Gati.
2: 1 2 3.
3: Censura.
4: E para, kjo është fenomen që ndodh me të gjithë këngëtarët, që çdo bashkëpunim, domethënë i lidhim kështu.
5: Po.
4: Kjo është do dija më në lidhur.
1: Ha, është e lidhur, është e lidhur. O, më çkemë ti tani. Gati. 0-6-19-20-7-10-222. Një lumë dhuratash, një lumë dhuratash vjen drejt jush. 1 2 3. Opa.
4: E para, kjo është fenomen që ndodh me të gjithë këngëtarët, mm-hmm. që çdo bashkëpunim, po. Domethënë i lidhim kështu.
5: Po.
1: Kështu.
4: Ti tash do dija më në lidhur.
2: Mm-hmm. Me këtë që ke bashkëpunuar.
1: Është e lidhur apo nuk është e lidhur? Do që të lidhesh.
0: Po, ç'u duhet mora jeta e tjetrit.
1: Që ti lidhesh përjetësisht, për shkak. Jo me grua, me shpinë për shkak, me shpinë. Për shkak, bli një kondicioner 12000 BTU vetëm me 26990. Ja,
0: ta ke kështu.
1: Po për shkak do të lidhesh me televizorin për shkak, që të shohësh serialet më të mira. E do ti një higher, një televizor higher 50 polç, ta shohësh, ta shohësh njeriu tamam nga kokat e këmbët, like Christopher Nolan la Nintendit, jo kështu për gjysmë, vetëm 24.900 tek. Po një frigorifer Samsung e doti që të lidhesh me televizorin, me këtë frigoriferin për shembull Total No Frost, 42.990 lek. Deri në 31 gusht e ke këtë mundësi që të lidhesh Altin. Okej?
2: Okay? Fantastike.
1: Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhe dhe para për sa i përket censurës.
0: Por më duket se janë të gjitha të gabuara.
1: Mos lexo që Sasha se ti çoku ne shpalos quizet pa i gjetur fituesit. Bukur, 0-6-19-20-70-222.

0: Sohet nga Enë The Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.
3: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi katro.
6: Jo, oval.
5: I rubinetisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon një njokë të tonë.
5: Okej, si dhe qire.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
10: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
12: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
14: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
13: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
15: How do you know?
16: I know. The eyes, chico. They never lie.
13: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
17: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
13: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
15: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
18: Jo të gjitha.
15: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
18: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
15: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
18: Dermadvance by Intermedica.
15: Kontakto 069-80-53-888.
19: Top 5 on Club FM.
20: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM. Mundsuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
2: Ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
4: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Kylie Minogue. This Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjesi,
6: mirëmëngjesi.
5: Atëra alternativat që kanë ardhur lidhje me censurën, diku thotë bashkon, afron,
6: gabim,
5: strukturon,
6: jo,
5: për të mbajtur,
6: jo, pra,
5: për të mbajtur.
6: Po përqendroni pra tash çi keni këto.
5: Afrim, gati.
7: E para, kjo është fenomen që ndodh me të gjithë këngëtarët që çdo bashkëpunim, domethënë i lidhit im kështu. Tita që do disha jam unë lidhur.
5: E pra. 0-6-19-20-70-222 luajm për 2 bileta për Cineplex, shtojm sipër edhe një Rivaldi Washi.
6: Ula la, përshëndesim Evin me këngën e saj të re sepse po na dëgjon nga

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshme.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.

0: דודית, מסטיל. נג'נה נגלתיה, אבצה, קאטי דוד.
1: אש נשיה, כנוק פועט סבייצ'יה. אקנדשור פרינדרי טן. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule,

0: Mirëmëngjes.
1: Vin alternativat për sa i përket censurës, por na doli e vështirë këtë censurë alti,
2: jo, s'është aq e vështirë në fakt. Kish po ta bësh pak logjikën në punë.
1: Dikush tjetër thot afron.
2: Jo.
1: Mjek.
2: Jo.
1: Shifton, zbukuron. Zbukurim.
2: Pra ta nisë shumë
0: gabim, gabim.
1: E bëjnë, thot dikush.
2: Jo, no, jo, no, jo. No.
1: Së vendësim.
0: Jo.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, ta gjem edhe njëherë, edhe njëherë fundit,
0: patjetër.
3: Para, kjo është fenomen që ndodh me të gjithë këngëtarët që çdo bashkëpunim, çdo bashkëpunim, domethënë i lidhi kështu.
1: Po, kështu.
3: Ti tash do të dish a jam unë lidhur?
1: Do, duam dinë a e lidhur dhe ku flet, ku fleti Sasha?

0: parë dy shekuj flutit, Sasha.
1: Unë një maj i flex, gjendje, ke parë sa e freskët jam çdo ditë.
0: E di si është puna Valtini, një mëngjes i mirë fillon gjithmonë me një natë të mirë. Dhe nuk ka të bëj vetëm me kofle, po kufle.
2: Jo, s'do të mendoj
1: po. Absolutisht, po çfarë flet.
0: Po të kesh një dy shek maj një flex, 100% italian, që ta ulë temperaturën, sepse cilësia e gjumit nuk duhet bjerë absolutisht. Maj një flex është zgjedhja ideale për freski, rehati dhe mbështetje perfekte gjatë gjithë verës. E falenderojmë maj një flex, GoTech Electronics, Jet Bank
1: dhe NTD Hospital
0: që mësën klubin e mëngjesit. Falinderit, programacioni nuk mëron me kaq, me njerë do të vjorë gjesës a imi me Music Box.
1: Më pas kemi Makin me Dytimon, me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në dark do tjetë Elsa në mix, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha.
1: Arsyeja mos arsyes, si e bëjt arsyes, si me madopsona e shumë arsyes, e më arsyet dhe gjë vetëm.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Ora 10:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 1 është në monitorim. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prisk në Tiranë, në Lufaj të Mirditës dhe Tërbun të Pukës, ndërkohë në Qafhelmes vijon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka njoftuar se është arrestuar në flagrancë një piroman nga Mirdita. Lamallari shpreh se për zjarret nuk mund të punojë vetëm policia, teksa i bën apel prokurorisë dhe gjykatave që të vendosin drejtësinë në vend. Ministri u bën thirrje prokurorive që të bëjnë drejtësi me qëllim që të mos kemi më raste zjarrvënjesh në pyjet e vendit. Banorët e Divjakës kanë protestuar për ditën e 19 kundër propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me Lushnjën në kuadër të hartës së re territoriale. Protestuesit kërkojnë që Divjaka të mbetet bashki më vete, duke argumentuar se ka njësi më të vogla që nuk janë përfshirë në reform. Ata kanë mbërthirrje kryeministrit Edi Rama dhe socialistëve të mbështesin kërkesat e tyre, ndërkohë protesta e Tiranës shënoi dje ditën e saj të 80. Në gjysmën e parë të vitit 2026, në Shqipëri u regjistruan 10.230 lindje, 1% më pak se një vit më parë. Rënja më e madhe u shënua në Tiranë me 5.5%, ndërsa në Durrës lindjet ranë me 5%. Në qarqit e tjera, ndërkohë, lindjet janë rritur. Tkurja në qytetet më dha lidhet me kostot e larta të banesave, qerave dhe kujdesit për fëmijët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

to the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

0: Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë më njëherë pas miqve të mi me klubin e mëngjesit në takimin tonë të përditshëm në Music Box për të falendëruar ata që mbështesin këtë program. Eno Alba Beyond Packaging e nisim këtë të mërkurë datës 19 gusht me Miley Cyrus Midnight Sky për cilë pas pak Top 5 UK.

Midnight Sky, ora 10:12, për të nisur si çdo të mërkurë Charted Britanike që na njohin me këngët më të dëgjuar atje. Në vendin e 5 vjen amerikanja Ella Langley, një sensacion muzikor i momentit me Choosing Texas.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
4: Osho, osho.
3: Çfarë poshe?
4: Për momentin, gjumë të thellë.
3: Oh, këtë e dia dhe vetë.
4: Prit, prit, posho që lëviz diçka.
3: Ku?
4: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
3: E sa punë?
4: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
3: Aha, po ndo një gjë më të fort?
4: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rogë.
3: E nëse dua të mbyll?
4: E mbyll, pa penalitet.
3: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
4: Jo, moj, është depozita e JetBank.
3: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipëris në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Dhe rikthehemi në program duke dëgjuar chartet britanike në Top 5 UK. Do të vinë në vendin e 4 një këngë jo e freskët, por një këngë e cila ka korrën sukses të jashtëzakonshëm për të qëndruar në këtë klasifikim. Në vendin e 4, Tame Impala, kjo është Dracula.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Bugatti Chiron Supersport 300 Plus vendosi rekordin për makinën më të shpejtë të prodhimit masiv në 2 gushtin e 2019-s. Në pistën e provave në Ehrenhausen të Gjermanisë, makina arriti një shpejtësi maksimale 490.48 km/h. Njeti u pilotua nga testuesi zyrtar i kompanisë Andy Wallace. Ky model përdor një motor 8 litrësh V16 me 4 turbo që prodhon 1578 kuaj fuqi.
1: Club FM Guinness.
3: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance nga kompania koreane Pinkfong ban rekordin si videoja më e shikuar në platformën YouTube. Në janarin e vitit 2022, ajo u bë videoja e parë në histori që kaloi shifrën e 10 miliard shikimeve. E prezantuar fillimisht në qershorin e 2016-s, videoja u kthye në një fenomen kulturor global midis fëmijëve të vegjël. Deri në 2026-ën, kjo shifër ka shkuar në mbi 14 miliard shikime.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Dëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Na sjell gjithmonë kënaqësi që kemi pranë Eno Alba, një partner që e lidhi me shijen, cilësinë dhe besimin. Dhe meqenëse jemi këtu, ka nisur sezoni për shumë prodhues shqiptar këtë ditë në shumë vreshta, rrushi po arrin pjekurinë e plot dhe është pikrisht kjo periudha më e bukur e vitit kur familjet të tëra bëhen gati për vjeljen dhe për fillimin e prodhimit të verës dhe të rakis. Edhe për shumë prej nesh, kjo nuk është vetëm një proces pune, por është një zakon, një traditë e ruajtur me kaq shumë dashuri që kalon nga prindrit tek fëmijët. Dhe para se të nisë sezoni është gjithmonë momenti i duhur për tu përgatitur. Dhe çfarë kam ndërmend kur them për përgatitje? Përgatitja janë enët, pajisjet, gjithçka që nevojitet në mënyrë që çdo pikë e mundit të shpërblehet me një prodhim të jashtëzakonshëm. Prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba ka qenë pranë prodhuesve shqiptar për të ofruar këshillim profesional, zgjidhje për çdo fazë të prodhimit, si për kantinat e mëdha dhe prodhuesit, ashtu edhe për familjet që e bëjnë verën apo rakin për tradit, por edhe për kënaqësi. Në prag të këtij sezoni, Eno Alba uron të gjithë prodhuesit një vjelje të mbar, punë të lehtë dhe një prodhim të suksesshëm. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
6: bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye bye.

Një këngë shumë e fuqishme kjo, e shkruar për Barbra Streisand në vitin 1980, por e sollëm në një variant frëngjisht nga Mirel Mathieu. Une femme amoureuse, Woman in Love, prodhuar dhe shkruar nga vëllezit Gibb të grupit Bee Gees, dhe për të bërë një kalim ekstra të madh nga kjo këngë e vitit 80 në vitin 2002. Duhet

dhe rebel i kohëve tona. Kënga që do t'ju sjell tani është ndër të preferuarat e mia, është një ndër këngët më të rëndësishme të karrierës së tij. Edhe është një nga ato rastet e suksesit kur një këngë e krijuar për një film shndërrohet në një hit botëror. Kënga u shkruar për filmin 8 Mile ku Eminem luan personazhin e Jimmy B. Rabbit Smith, një reper i ri nga Detroit që përpiqet të dalë nga një jetë vështirë dhe e gjen shpëtimin përmes muzikës. Eminem e shkroi këtë këngë gjatë periudhës kur po xhiroi filmi. Në film personazhet i përbahet në një moment vendimtar, duhet të dalë në skenë dhe të bëjë një freestyle battle përballë rivalëve të tij. Është arsyeja pse kënga funksionoi edhe jashtë filmit, nuk flet vetëm për Eminem apo për hip-hopin, por për momentin kur një njeri duhet jap vetes dhe duhet kapi një mundësi të madhe. Gjatë xhirmeve të 8 Mile, Eminem kishte një orar jashtëzakonisht i ngjeshur dhe regjistronte vazhdimisht muzikë. Sipas historisë së produksionit, ai përdori edhe kohën gjatë pushimeve të xhirimeve për të shkruar materiale muzikore. Në vitin 2003, Lose Yourself fitoi Oscar për kolonën zanore më të mirë origjinale. Është një ngjarje historike sepse ishte hera e parë që një këngë hip-hop fiton një Oscar në kategorinë e këngës më të mirë origjinale. E sjellim në Music Box Eminem me Lose Yourself. One opportunity.

Një fin për një reper nga Detroit i dha Eminem skenën për të shkruar këtë këngë që doli nga kinemaja dhe u bë një him botëror për çdo njeri në fakt që beson se është vetëm një moment i vetëm i cili mund të ndryshojë jetën. Ne qëndrojmë bashkë në Music Box për të mbyllur këtë pjesë të parë, kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten ende aktive dhe 1 është nën monitorim. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prizë të Tiranës, Lufaj të Mirditës dhe Tërbun të Pukës, ndërkohë në Qafelme zvjon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Ministri Brendshëm ka njoftuar se është arrestuar në flagrancë një piroman në Mirditë. Lamallari shpreh se për zjarret nuk mund të punojë vetëm policia, teksa i bën apel prokurorisë dhe gjykatave të vendosin drejtësi në vend. Ministri u bëri thirrje prokurorive që të bëjnë drejtësi me qëllim që të mos kemi raste zjarrvënjesh në pyjet e vendit. Banorët e Divjakës kanë protestuar sërish kundër propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me Lushnjën në kuadër të hartës së re territoriale. Protestuesit kërkojnë që Divjaka të mbetet bashki më vete, duke argumentuar se ka njësi më të vogla që nuk janë përfshirë në këtë reformë. Ndërkohë protesta e Tiranës shënoi dje ditën e saj të 80. Qeveria amerikane ka vendosur të tërhiqej të paktën përkohësisht nga nënshkrimi një marrëveshje financimi me grupin hungarez 4G. Marrëveshja midis 4G-s dhe korporatës financiare ndërkombëtare të zhvillimit të SBA-s do të nënshkruhet në Budapest të martën në mëngjes, por në minutën e fundit u lajmërua anullimi i saj dhe delegacioni amerikan tashmë është larguar nga Hungaria. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Iga dhe ju, e më mire ka lofsh i bukur. Une? Hajt mo!
5: Kush ishin këta?
4: Fshinjët.
5: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën? Deta po mal?
5: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
4: Makina çfarë?
5: Jo, thash se mos makina.
4: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
10: Club FM kujton
9: kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kemi dëgjuar Ozzy Osbourne dhe Lita Ford në një nga bashkëpunimet me piket muzikës botërore, If I Close My Eyes Forever, dhe kthehemi këtu në pjesën e dytë të programit Music Box për ditën e sotme, me një përshëndetje të veçantë për miqtë tan tek Eno Alba që mundsojnë këtë program dhe janë pranë nesh. Ora 11:10 minuta e nisim pjesën e dytë të programit me një prej zërave më të fortë muzikor që janë në treg sot. Një artist i cili në çdo notë edhe në çdo tinguj të zërit të tij shfaq force, dhimbje dhe emocionet më dha. Bien Rag & Bone Man, kjo është Time to Love.

0: idea. E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Luca Carboni në këngën Le Ragazze. Është ora 11:20 minuta. Do të kemi tani një super hit të vitit 1967. Është një nga këngët më të fuqishme të muzikës soul, është quajtur si një himn i madh kulturor. Fillimisht kënga nuk ishte shkruar për Aretha Franklin, Otis Redding e kishte publikuar në 65-ën. Aretha e mori këngën dhe e transformoi, versioni i saj i dha një kuptim shumë të fuqishëm, sidomos për femrat dhe për lëvizjen për të drejtat civile. Respect dhe Suck It To Me u bën menjëherë shprehje ikonike, kënga u kthye në një nga simbolet e Aretha Franklin, ndihmoi në forcimin e statusit të saj si mbretëreshe e muzikës soul. I njëjti kompozim mund të marrë një kuptim krejt ndryshe, pra kur ndryshon interpretuesi, dhe kjo është pikërisht ajo që i ndodhi këngës Respect që e dëgjojmë në Music Box.

Një nga festat e shëndërruar një traditë të madhe në Shqipëri është festa e miqësisë që organizohet nga Bira Shqiptare Elbar, që është edhe birë fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë, që vazhdon rrugëtimin në qytetin e Gjirokastrës për këtë javë nga datat 21 deri në 23 gusht. Sheshi Çerçis Topulli do të kthehet në vendakimin e miqve të vërtet në Gjirokastër. Edhe këtë herë, Bira Elbar do të bëj bashk artistët më dashur për publikun, si dhe do të ofroj surpriza dhe argëtim çdo natë për të gjallëruar kështu mbrëmjet e festës. Artistët që performojnë përgjatë 3 ditëve janë Pony, Erik Loshi, Deviz Gjerau, Jessica Polo, Gerta Mahmutaj, Rea Nuhu, Fiorella, Elona Cenaj, Krenar Seiti. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë në fakt do të sjellë si gjithmonë muzikë fantastike, surpriza të vazhdueshme dhe nuk do të mungoj shija e birrës më të mirë shqiptare, birrës Elbar, një festë që bashkon miqt, qytetet dhe mbi të gjitha zemrat. Dhe ne do të kalojmë tani tek një këngë e vitit 1989 nga Madonna, është padiskutim më tepër se një hit kur u publikua shkaktoi polemika të mëdha për kombinimin e imazheve fetare me seksualitetin dhe temat e racave. Kënga u shkrua nga Madonna dhe Patrick Leonard. Madonna do të krijonte diçka që në fakt duke njëkohësisht edhe shpirtërore por dhe sensuale. Video padiskutim ka qenë shumë e komentuar. Video përfshinte kryqe që digjeshin stigmat fetare, një histori dramatike dhe kjo shkaktoi reagime të forta nga grupe fetare. Një kompani e madhe kishte përdorur këngën në një fushatë reklamuese, por pas polemikave të videoklipit marrveshja u prish. Megjithatë, skandali nuk e shkatroi këngën, përkundrazi, e bëri edhe më të famshme. Madonna arriti një nga gjërat më të vështira në muzikën pop, një këngë që ishte njëkohësisht hit komercial dhe një deklaratë artistike që shkaktoi debate kulturore. Bien në Music Box Like a Prayer.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ora 11:31 minuta.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Jemi rikthyer në program, do të kemi tani një këngë që na kthen shumë pas në kohë, në fakt kënga është e vitit 1957, një nga këngët që e identifikuan Elvis Presley për t'i dhënë atij emrin e mbretit të muzikës rock and roll. U shkrua nga Jerry Lieber dhe Mike Stoller posaçërisht për filmin Jailhouse Rock, ku Elvis Presley luante rolin kryesor. Kënga dhe sidomos koreografia e filmit u bën ikonike. Elvis kërcen në skenën e burgut me lëvizjet që për kohën konsideroheshin njerëzakonisht provokuese. Më pas Adriano Celentano u shprese pikërisht nga këto lëvizje, ka marrë edhe ai diçka nga lëvizjet e tij skenike. Filmi dhe kënga muan në krijimin e imazhit të Elvis Presley si një figurë rebele e rinisë amerikane. Lieber dhe Stoller, autorët e këngës, ishin ndër kompozitorët më të rëndësishëm pas skenës së Elvisit dhe shkruan disa nga hitet e tij më të mëdha. E dëgjojmë në Music Box Elvis Presley me Jailhouse Rock.

Kemi dëgjuar në program për cil tani një kalim nga 57-a në 1990-ën, një nga këngët më të bukura dhe të rëndësishme të karrierës së Depeche Mode dhe historia e saj është shumë interesante. Martin Gore e kishte shkruar fillimisht si një baladë pak të ngadalë, pothuajse vetëm me vokal dhe tastier, por producenti dhe grupi vendosen ta transformonin për të shtuar ritëm, kitara, struktura elektronike që njohim ne sot. Dhe rezultati ishte kaq i ndryshëm nga versioni fillestar sa kënga mori një jetë krejtësisht të re. Teksti flet për idenë se fjalët ndonjëherë mund të shkatërrojnë atë që ndjejnë, ndërsa heshtja mund të jetë më e fuqishme se fjalët. Videoklipi gjithashtu ikonik ku Dave Gahan shfaqet i veshur si mbret, duke ecur vetëm me një karrige plazhi nëpër peisazhe të ndryshme. E dëgjojmë nga Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Program me Mojo, është ora 11:49 minuta dhe kemi mbritur në fund të Music Boxit për ditën e sotme dhe do të kemi një fund shumë feminist, duhet thënë, të programit. Kjo sepse do të kemi një këngë që njihet si him feminist i vitit 1983, kur Cyndi Lauper regjistroi këtë këngë, ajo nuk ishte një kompozim i ri. Kënga ishte shkruar fillimisht në fakt për Robert, nga Robert Hazard në vitin 79 dhe kishte një këngështrim pak më maskullor. Lauper ndryshoi ndjeshëm tekstin për ta transformuar këngën në një him të fuqizimit të femrave. Videoklipi, ngjyrat, stili, personaliteti i çuditshëm e bën pikërisht Cyndin një nga figurat më të dallueshme të viteve 80. Por kënga nuk ishte thjesht argëtuese. Ajo u kthye në një simbol të pavarësisë, të lirisë, dëshirave të vajzave për të jetuar jetën sipas kushteve të tyre. Cyndi Lauper shndroi një këngë relativisht panjohur në një hit global, me cilën edhe e mbyllin programin Music Box. Një përshëndetje të veçantë shkon për miqtë tanë tek Eno Alba që mundsojnë programin dhe ju lëmë me Girls Just Wanna Have Fun me mua Rgesa Zaimi. Dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga frutat të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: to the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ministri i Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 1 nën monitorim. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prisk në Tiranë, në Lufaj të Mirditës dhe Tërbun të Pukës, ndërkohë në Qafë Helmes vijon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Banorët e Patosit janë ngritur para ditën e sotme për të dytën herë në protestë për të kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e bashkisë së Patosit me atë të Fierit. Me pankarta në duar, folësit kanë kërkuar një zëri heqë ndor nga ky projekt. Ata kanë kërkuar gjithashtu që kryeministri Rama të rishikojë propozimin, pasi Patosi është qytet me identitet dhe histori. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli dhe Siria kanë rënë dakord për ruajtjen e status quo në çështjet e sigurisë, por akuzoi Damaskun se ishte pranë shkeljes së këtij mirëkuptimi. Reagimi i Ankaras ka qenë menjëhershëm, pasi cilësoi akuzat izraelite si të pabaza dhe tha se ata synojnë të justifikojnë sulmet ajrore, të cilat i konsideron të paligjshme dhe shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Qeveria amerikane ka vendosur të tërhiqe të paktën përkohësisht nga nënshkrimi një marrëveshje financimi me grupin hungares 4IG. Marrëveshja midis 4IG dhe korporatës financiare ndërkombëtare të zhvillimit të SBA-s do të nënshkruhej në Budapest të martën në mëngjes, por në minutën e fundit u lajmërua anullimi i saj dhe delegacioni amerikan është larguar tashmë nga Hungaria. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Më parë çdo natë ndërroja sikur bija në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thonë ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? When

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM 100.4.

0: got a son. Ho un'idea.
1: Ora 12:30 minuta.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Faler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Ditë direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Club goes to Hollywood.
6: Club FM shkon në Hollywood. Rihanna bëri një paraqitje të papritur në natën finale të serisë koncerteve që reperi Jay-Z organizoi për të festuar 30 vjetorin e karrierës së tij muzikore në stadiumin Yankee në Bronx, në New York. Rihanna ju bashkua Jay-Z-s në skenë për të interpretuar hitin e tyre të 2009-s Run This Town, si dhe këngën e saj të 2015-s Bitch Better Have My Money. Gjatë rikthimit të saj të rallë para publikut, Rihanna pranoi me humor se ndihej pak sa e vjetër pas një kohe të gjatë larg skenës. "Më ka marrë malli për këtë. Ju dua shumë," i tha ajo të pranishmëve që e pritën me duar trokitje të mëdha. Performanca e befasishme u prit me entuziazëm nga mira fansa, të cilët festuan rikthimin e një prej yjeve më të mëdha të muzikës botërore në skenë.
9: Club goes to Hollywood.
6: Madonna ka hyrë në histori fal albumit të saj më të ri, Confessions on a Dance Floor. Albumi 15 i yllit të muzikës pop është më i suksesshëm i saj. Vazhdimi i albumit të 2005-s me të njëjtin titull debutoi në vendin e parë në klasifikimin amerikan Billboard 200 pas publikimit në tre korrik. Ky është albumi i saj i 10 që arrin vendin e parë në këtë klasifikim, duke brazuar rekordin arritur vetëm nga The Beatles. Madonna është artistja e parë femër që renditet me një album në vendin e parë në 5 dekada të ndryshme. Në një postim në Instagram, Madonna shprehu mirënjohjen e saj për fansat. Fjalët nuk mund ta përshkruajnë sa mirënjohse jam dhe e befasuar nga pritja jashtëzakonshme që ka marrë Confessions on a Dance Floor. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e këtij projekti dhe ndihmuat të bëjmë këtë ëndër realitet. Ende nuk më besohet, ka thën Madonna.
9: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
11: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
12: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
11: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah. Çfarë?
12: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
13: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjësë ishë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nise, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: E, më pash donatë ndërroja si kur bia në dashuri. Kurse tani ndërroja si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: Arti, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhje shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
4: Du më pa Champions, po ku më e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
3: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do dhe e shën trim.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shën trim.
11: Si pas me e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur, thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

vjejvet shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 1 është në monitorim. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prisk në Tiranë, në Lufaj të Mirditës dhe Tërbun të Pukës, ndërkohë në Qafelmes vijon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Banorët e Patosit janë ngritur para ditën e sotme për të dytën herë në protestë për të kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e Bashkisë së Patosit me atë të Fierit. Me pankarta në duar, folësit kanë kërkuar një zëri heqen dorë nga ky projekt. Ata kanë kërkuar gjithashtu që kryeministri Rama të rishikojë këtë propozim, pasi Patosi është qytet sipas tyre me identitet dhe histori. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli dhe Siria kanë rënë dakord për ruajtjen e status quo në çështjet e sigurisë, por akuzoi Damaskun se ishte pranë shkeljes së këtij mirëkuptimi. Reagimi i Ankaras ishte i menjëhershëm, pasi cilësoi akuzat izraelite si të pabaza dhe tha se ato synojnë të justifikojnë sulmet ajrore, të cilat i konsideron të paligjshme dhe shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Qeveria amerikane ka vendosur të tërhiqet të paktën përkohësisht nga nënshkrimi një marrëveshje financimi me grupin hungarez 4IG. Marrëveshja midis 4IG dhe korporatës financiare ndërkombëtare të zhvillimit të SBA-s do të nënshkruhej në Budapest të martën në mëngjes, por në minutën e fundit u lajmërua anullimi i saj dhe delegacioni amerikan është larguar tashmë nga Hungaria. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Përfundimisht, shoku im i zyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi të zhytur.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.

Nuk më rëzitën fare kur misë më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e mos po shofë ndër. Jo, jam në plajsh! Klab FM, kapi pushimet.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kapë plazhin.

0: Ora 13 e 32 minuta.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: Bugatti Chiron Supersport 300+ vendosi rekordin për makinën më të shpejtë të prodhimit masiv në dy gushtin e 2019-s. Në pistën e provave në Ehrenhausen të Gjermanisë, makina arriti një shpejtësi maksimale 490.48 km/h. Mjeti u pilotua nga testuesi zyrtar i kompanisë Andy Wallace. Ky model përdor një motor 8 litrësh V16 me 4 turbo që prodhon 1578 kuaj fuqi.
7: Club FM Guinness.
9: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance nga kompania koreane Pinkfong ban rekordin si videoja më e shikuar në platformën YouTube. Në janarin e vitit 2022, ajo u bë videoja e parë në histori që kaloi shifrën e 10 miliard shikimeve. E prezantuar fillimisht në qershorin e 2016-s, videoja u kthye në një fenomen kulturor global midis fëmijëve të vegjël. Deri në 2026-ën, kjo shifër ka shkuar në mbi 14 miliard shikime.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: False Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutë. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.
4: Klab FM, ka berat.
5: Just wait. Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Këtë së ditëshme, ha?

0: Art, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje, kthehet në fitim. Për shtëpi e pun, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 1 është në monitorim. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prisk në Tiranë, në Lufaj të Mirditës dhe Tërbun të Pukës, ndërkohë në Qafelmes vijon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Banorët e Patosit janë ngritur para ditën e sotme për të dytën herë në protest për të kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e bashkisë së Patosit me atë të Fierit. Me pankarta në duar, folësit kanë kërkuar një zëri heqen dorë nga ky projekt. Ata kanë kërkuar gjithashtu që kryeministri Rama të rishikojë këtë propozim, pasi Patosi është qytet sipas tyre me identitet dhe histori. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli dhe Siria kanë rënë dakord për ruajtjen e status quo në çështjet e sigurisë, por akuzoi Damaskun se ishte pranë shkeljes së këtij mirëkuptimi. Reagimi i Ankaras ishte i menjëhershëm, pasi cilësoi akuzat izraelite si të pabaza dhe tha se ato synojnë të justifikojnë sulmet ajrore, të cilat i konsideron të paligjshme dhe shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Qeveria amerikane ka vendosur të tërhiqet të paktën përkohësisht nga nënshkrimi një marrëveshje financimi me grupin hungarez 4IG. Marrëveshja midis 4IG dhe korporatës financiare ndërkombëtare të zhvillimit të SBA-s do të nënshkruhej në Budapest të martën në mëngjes, por në minutën e fundit u lajmërua anullimi i saj dhe delegacioni amerikan është larguar tashmë nga Hungaria. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Unë? Hajt mo.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qar?
4: Jo, thash se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Danisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallot.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
9: Passion makes me paranoid.

0: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi,
5: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

Dini se më tha komëshia ime Dembele, birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po, kafe pa kafein, po, po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta? Today I don't feel like doing anything. Club FM, Kabera.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Rritja e rrjeteve sociale i ka dhënë zë kujtdo që ka një lidhje interneti, duke nxjerrë në pamje më të mirën dhe më të keqen. Për entuziastët e makinave është një platformë për të ndarë mendime dhe në mënyrë të pashmangshme për të debatuar me njerëz që i shohin gjërat ndryshe. Në të njëjtën kohë, u jep prodhuesve të makinave një shans për të vënë në qendër të vëmendjes produktet e së ardhmes, si me Audi Nuvolari dhe Jaguar Type 01. Llogaria zyrtare në Instagram e festivalit të shpejtësisë në Gurud ngarkoi video të një pasnjëshme të dy makinave. Në teori është një mjet efektiv marketingu për të promovuar dy automjete që janë të veçanta në mënyra shumë të ndryshme.
4: High Tech Time.
6: OneX Technologies sapo zbuloi një dorë robotike të gjeneratës së ardhshme për Neon, robotin e saj humanoid. Ai ka shkatësi të ngjashme me njeriu, ndjeshmëri ndaj prekjes dhe forcë të mjaftueshme për të përballuar detyra të përditshme. Mund të mbledh objekte të fshijë sipërfaqe dhe madje të laj duart e veta. Nuk duket si njeri, por mund të ndjejë, të përshtatet dhe të bashkëveprojë në mënyrë të sigurt me botën reale. Ky është një hap i madh drejt bërjes së robotëve humanoid të dobishëm në shtëpi. Neo është tashmë i disponueshëm për akses të hershëm, duke nisur nga $20,000 me një opsion abonimi $499 në muaj.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.
7: Pushimet verore janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

jam pafat, më thot vllai im Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessori me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion.

0: çfarë ka më të nxehtë një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjetoj experience.
1: Alo, Bir.

0: E gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djathë Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Koti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Shpar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
12: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në trim.
15: Ora 15.
16: And now the news on Club FM.
17: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
18: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Katër vatra zjarri mbeten aktive në vendin tonë, në Dajt dhe Prisk në Tiranë, lufaj në Mirdit dhe Tërbu në Puk. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh me akuza ndaj drejtuesve të policisë dhe strukturave shtetërore për dështim në parandalimin dhe zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka ankimuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë arkivimin e ankesave ndaj prokurorit të SPAK-ut Olzdado, kërkohet shfuqizimi i vendimit dhe nisja e hetimit disiplinor duke pretenduar konflikt interesi të Dados. Banorët e Patosit kanë protestuar për herë të dytë kundër propozimit të Partisë Socialiste për reformën territoriale që parashikon bashkimin me Bashkinë e Fierit. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale Luciano Bocci kundështon propozimin e Partisë Socialiste për 46 bashki, ndërsa shprehet se Partia Demokratike propozon rreth 100 bashki për të afruar shërbimet dhe vendimarrjen me komunitetet. Projekti për krijimin e një shteti sovran Bektashi në Tiranë mund të zyrtarizohet në muajt e ardhshëm, sipas medias franceze Intelligence Online. Ajo raporton për përgatitjen e elementeve përfshirë, pasaportën, përfaqësi diplomatike dhe një monedhë të mundshme të quajtur bek. 7 persona u arrestuan në Itali të dyshuar për grabitje të bankomateve me një përfitim prej rreth 220.000 eurosh. Irani po shqyrton mundësinë e goditjes së bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në Evropë nëse SBA-ja përshkallëzon konfliktin, raportojnë burime pranë regjimit iranian të cituar nga Financial Times. Rusia dhe Korea e Veriut po thellojnë bashkëpunimin politik dhe ushtarak. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov deklaroi se të dyja vendet po punojnë për krijimin e një rendi të ri dhe të drejtë botror. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtyrë me 3 ditë vendosjen e tarifave prej 50% ndaj një game të gjerë mallrash kanadeze. Kryeministri kanadez Mark Carney konfirmoi se është bërë përparim. Në tryezë është edhe ulje e tarifave amerikane për automjetet kanadeze nga 25% në 15%. Shira të rëmbyeshëm kanë shkaktuar 10 viktima në jug perëndim të Kinës, ndërsa autoritetet kanë evakuar më shumë se 21.000 persona sipas paraprake. Tenisti australian Nick Kyrgios pezullohet përkohësisht nga aktivitetet e tenisit pas një testi pozitiv për benzolegonin, metabolit të kokainës, në një test anti-doping të kryer gjatë turneut në Mallorca. Kyrgios pranoi përgjegjësinë dhe kërkoi falje për fansat, familjen dhe sponsorët. Lukaku ka folur për herë të parë pas largimit nga Napoli për t'i bashkuar Fenerbahçes. Sulmuesi belg godi poshtë pretendimet se nuk ishte në formë, duke deklaruar madje se në Itali mund të jetë tentuar ta bojkotonin. Kreu i Premier Ligës Richard Masters akuzoi FIFA-n për vetë lëndim dhe komentoi se ideja për shitjen e kuotave të Kupës së Botës ishte gabuar. Masters kërkoi reformim të funksionit të presidentit. Superiora vendas e nis këtë të premte, drejtori gareve në Federatën Shqiptare të Futbollit, Marju Sulejmani, prezentoi risit dhe formatin. Ceremonia e hapjes u zhvillohet në shtëpinë e kampionëve në fuqi e Ignatias. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani, në vijim akim me dy timon.
16: The next news break in 60 minutes on Club FM.
17: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
17: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje, ja kur i takohemi sërish në makinë me dy timon dhe po e përcjellim gushtin pak a pak.
3: Po ikëm me vapa bashkë me gushtin.
2: Kemi gjysmën më të madhe. Megjithatë, ata të cilët i bëjnë pushimet në fund të muajit gusht dhe megjithatë që i bëjnë në shtator, ju duket vetja më të zgjut se ne që s'bëjmë pushime fare.
3: Është vërtet kjo.
2: Dhe, një pyetje, një quiz për gjithatë që janë duke shkuar me pushime ose janë në pushime, kush shpenzon më tepër para? Ju që po pushoni apo ne që po punojmë?
3: Nuk e di për ty, ke një punë vetëm po shpenzoj. Edhe duke mos bërë pushime.
2: Atëherë duhet kesh më tepër besim në programin ekonomik të qeverisë.
3: Çfarë?
2: Të qeverisë në opozitë.
3: Ashtu po.
2: Mirë, mbasi i tham të gjitha këto Marina, ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë.
2: Nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
2: E shef që tham dhe sa gjëra zgjora.
3: Tham
2: tani. Prandaj gendi jepi çik.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
4: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
2: Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Është i
6: fa.
5: Dalë në rrugë,
6: fa.
5: Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: një aktor amerikan shumë i njohur, Nikki Gooch, është komedian.
1: Gucci, e?
0: Gucci. Përfundoi në një situatë që mos i rënd njeriu për pjesë, duke si komedi absurde, keli. Ishte dashur e tij, që po ashtu është një aktor shumë e famshëm, besoj të tjetë një Rebel Wilson.
1: Rebel Williams, nuk e njohë fë Wilson, a? Nuk
0: pa,
1: e njohë
0: Wilson.
1: Qa e ka Woodrow Wilson?
0: Heroin tonë
1: këmtar, nuk
0: katra,
1: e
0: di. Katra, pesa e dash, ishte dashur e vetë, pra kishte treguar në një libër kujtimesh, disa detaje intime nga marrëdhënia e tyre.
1: Ama,
0: për natën kur
1: nëse ka program në bot të specializuar për detajet intime nga jeta e atyre,
0: janë ata top albanera.
1: Jo, ne për intimiteta ne jemi ata të top. Mami, nëse vazhdo.
0: Keli po flasim për një libër.
1: Okej. Okay? Po, jemi programi kulturë.
0: Sepse Rebel Wilson e kishte treguar në një libër detaje shumë intime nga nata e parë kur kishte kaluar me zotin Mickey Gooch. Por
1: shi. Ka që intime i kishte treguar domethënë me
0: shumë intime, po mbi të gjitha ka dhe një detaj shumë intim nga jeta e saj vetë. Ajo natë kishte qenë e para për të. Ever.
1: Oh,
0: ever.
1: Sa vjeç ishte motra?
0: 35 vjeç.
1: Okej, okay, atëre, tani e kuptoj pse ai
0: Dhe ajo e ka publikuar këtë autobiografi në 2024.
1: Pyo, pyetja është shumë e thjeshtë, më. Ai si ja bëri? Përdori baromin.
0: Ai që ka treguar shumë i milë, edhe prandaj do me thonë, historia e gjatë e shkurtër, si do thonë në Amerikanët, është se...
1: Ore, mos ta ka mashtruar kjo, eftuan... mos është qepur?
0: Jo. Ua, si ku zonë të thua shtë për Rebel Wilson.
1: Po, pra.
0: Dhe i problemi është se Gooch uftua të performante në një shfaqje humoristike, ku supozohet që aktorët lexojnë pjesë reale nga kujtimet e personazheve të famshëm.
1: Dhe me siguri e vetmja që tregojë të vërtetën.
0: Jo, i rat lexonte këtë pasazh.
1: Po si e lexojnë?
0: Për të.
1: Ati ti dhimbti.
0: E mori me sportivitet, pastaj doli e quajti surreale si situatë. Bëri shaka që ishte mënyra më e pazakonte ime, tha për të bërë debutimin në Broadway.
1: Por
0: sot që flasim, pavarësisht se kjo skenë ishte shumë e sikletshme, por ata komedianë janë marrin edhe pak më lehtëshëm. Sot Rebel Wilson është e martuar me stilistën Ramona Gruma dhe së bashku kanë dy vajza. Ndoshta kjo shpjegon që ajo nuk ka gënyer Kelly,
1: por ishte 35 vjeç. Jo, ndoshta.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Lavazza Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Magniflex.
1: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Kam president Shqipëria, apo pas ka president edhe jashtë Shqipëri.
4: Vërtet?
3: Tani presidenti ynë në radh parë është i omël vet.
4: Dhe
3: është rekord Guinness.
4: Ka shumë talente.
3: Po, në radh dytë shquhet për meditimin.
4: Po.
3: Ai mediton, për shembull kur bota ka nevojë për fjalën e tij, bota shqiptare.
4: Ai merr kohë dhe ne jemi sa shumë të fuqishëm.
3: Jam në meditim, thotë. Jam në meditim. Pra, sepse nganjëherë njerëzit e mençur duhet dinë të heshtin. Jo ka gjatë, po duhet të dinë të heshtin.
4: Po, pra, po.
3: Por ne flasim për president dorës dytë, siç është ky presidenti i Çekisë.
4: E urrej.
3: Pse? Petr Pavel. Petr Pavel është një burrosh, po ta marrën kështu do.
4: Vërtet, më lejo të them.
3: Është një burr në moshë, është mbi 60 vjeç, por është i thinjur, po me mjekër, me kështu ndonjë. Ky ka edhe një profesion tjetër përveç se është president.
4: Po.
3: Ky është fotograf profesionist.
4: Po.
3: Me ta fotoreporterët dhe i kalon në fundjavat e tij. Duke i shërbyer agjencisë e cila e ka pajtuar për të bërë foto, madje është parë edhe duke fotografuar në garat e Formula 1.
4: Vetë
3: ata fotografët e mbushur me logo, me ato veshje speciale, me lloj-lloj aparatesh e me tjera të tjera, me bexhin që të kaloj. Ja pra, e ndihmon rrogën tjetri.
4: Çe ka shumë simpatik Elie.
3: Simpatik. Atë ka një farë.
4: Ka një
3: duket pak kështu si aktor Hollywoodi, por nuk është as tip i ëmël. Domethënë se këta çeket birra ditë me pi, kafe, aha. Prandaj me që nuk na gjendën në këngë çeke.
4: Po.
3: Nuk e
4: jeni. Do të vim çeke vara?
3: Jo, atë jo.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vaj Gold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ora, ke vërre në njerë kur ecim me makinë, shojmë brapa.
1: Pa.
0: Në përmjet pasyrës dhe gjamin brapa ka disa vjet holla në gjamin e pasm të makinave.
1: Gjamin pasyra apo?
0: Jo,
1: gjami
0: i pasm ka disa vjet holla.
1: E vërtet është.
0: Pyetja që bëjnë gjithë dëgjuesit e makinë me dy timon është why?
1: Paralela apo meridian?
0: Po. Dhe prandaj nga masi bëra këtë pyetje, u futa në motorin e kërkimit të Google-it. Dhe vijat e holla të xhamit pas më formojnë janë për ta ngrohur xhamin.
1: Për ta ngrohur.
0: Po kemi butone që ngrohë xhamin e mbrapa se
1: ja ta shoh pak një moment
0: kur ka bor, kur
1: ka. Uaj, pas kemi dhe ne në makinë me dy timon.
0: Patjetër. Funksioni i tij kryesor është eliminoj mjegullën, lagështinë, stresat e ngricës nga xhami pas më the e s'të thash.
2: Super.
0: Xhami i përpara shkrihet nga një sistem ventilimi, ndërsa i mbrapa si t'ia bëj hall.
1: Si t'ia bëj ai mbrapa.
0: Kështu që kemi vënë disa rezistenca. Është rëndësishme të mbrohen këto linja nga ngjitësit, ngjyrat ose pastrimi agresiv sepse na ngjelemi pa ngroje. Dhe mbi të gjitha, është e rëndësishme që kur ti nxini xhamat këtë kësaj rradhe nxjeni nga brenda, jo nga jashtë.
1: Nga brenda. Dhe është më pak nga brapa.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Su përndeshje të një, gjithë fa du të një pa.
2: Du me pa Champions, po ku me pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Ligën po desha.
6: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
1: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
6: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjafto sërëllate, zhjith që fardo.
7: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose TOKSO, gjithë shka do. E shenë trinë.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 06-89-80-53-888.
7: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 1 nën monitorim. Vatrat aktive janë në Daj dhe Prisk në Tiranë, Lufaj në Mirdit dhe Torbu në Puk, ndërkohë në Qafë Helmes vijon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka ankimuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë vendimin e inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani për arkivimin e ankesave ndaj prokurorit të SPAK-ut Olstado. Velia i kërkon shfuqizimin e vendimit dhe nisjen e një hetimi disiplinor ndaj prokurorit. Sipas ankimit, Dado ka qenë i lidhur me një zhvillim ndërtimor të miratuar nga Bashkia e Tiranës, ndërsa më pas është përfshirë në grupin që hetoi Veliain. Ankimi ngre gjithashtu dyshime për lishmërinë e mërimit të Dados dhe pretendon se ILD-ja nuk ka administruar disa prova dhe dokumente që lidhen me çështjen. Një tërmet është regjistruar në këtë mesdit. Lëkundja ka qenë në zonën e Belshit dhe Elbasan me magnitud 3.9 dhe me thellësi rreth 15 km. Lëkundit janë ndjerë edhe në Jyzgjokaj të Fierit, ku është raportuar magnituda 4 dhe thellësi 5 km. Tërmeti është regjistruar rreth orës 12:44. Deri në momentin e raportimit nuk ka të dhëna për dëme materiale apo persona të lënduar. Ish-ministri i Ukrainës së Mbrojtjes Mikhailo Fedorov ka kërkuar zhvillimin e zgjedhjeve edhe gjatë luftës, duke sfiduar qasjen aktuale të presidentit Volodymyr Zelensky. Zgjedhjet janë pezulluar që prej vitit 2022 për shkak të ligjit ushtarak. Fedorov u shkarkua muajin e kaluar nga detyra e ministrit të mbrojtjes vetëm 6 muaj pas emërimit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ξεκίν με Duty Moon. Μοντεσόχετ γκα Electromagic. The Spar.
1: Kështë dhe duke se ku përflas prej për gjëra intime, po në fakt kam folur me një kardiolog. Arsyet nuk ti tregoj pse.
2: Kardiolog?
1: Me një kardiolog.
2: Okej, okay. Po pse?
1: Ai më tha parelajmëro çdo kënd që nje, çdo burr që nje.
2: Mos më thuaj.
1: Që dhe mos e injorojnë këtë lloj problemi.
2: Këmoj.
1: Sepse është alarm i madh për shëndetin.
2: Jo.
1: Dhe është një farë problemi që shumë burra preferojnë ta mbajnë të fshehtë. Mund të jetë aman në fakt një sinjal që trupi po përpishet të jap diçka më serioze. Të të tregoj. Michael Joseph Blaha është ky kardiolog.
2: Po.
1: Dhe thotë që disfunksioni erektil nuk duhet parë gjithmonë vetëm si një çështje psikologjike apo momentale apo një çështje moshës, por mund të lidhet me problemet e sistemit të qarkullimit të gjakut. Dhe sipas tij,
2: po,
1: mund të jetë një shenjë e hershme së mundjeve të zemrës.
2: Okej, çfarë?
1: Kurrenet e gjakut nuk funksionojnë siç duhet. Një nga simptomat e para shfaqet pikërisht aty, por mund të ketë lidhje me diabetin e tipit 2. Sepse nivelet e larta sugjerojnë të gjak, mund të dëmton.
2: Sa tipe ka ky diabeti?
1: 2.
2: Ka tip 1 dhe tip 2?
1: Po.
2: Po tip 3 pse s'ka?
1: Nuk e di.
2: Okay.
1: Po ka një tigër 3, thonë Flor nëse të intereson.
2: Unë vetëm një tigër që preferoj është ai që merr çipeka në një dy javë në
1: ditë. Ai është zvicër, nuk është këtu për momentin.
2: Swiss Tiger quhet.
1: Kujdes burra sepse trupi funksionon në mënyrë të çuditshme. Zemra mund të thotë kam një problem.
2: Po.
1: Mushkërit mund të thonë kam një problem.
2: Po.
1: Mëlçia mund të thotë kam një problem. Po trupi zgjedh një tjetër organ.
2: Po.
1: Për të njoftuar.
2: Sa ka ecë njeriu përpara, të mendoshë që Akilit i thoshte vetëm thembra kam një problem. Të tjerë nuk i thonin asgjë.
1: Ai ishte burr.
2: Prandaj Elena e Trojës kishte tjetër ngjyrime, po ai nuk shifte se ishte daltonist.
1: Au.

0: Ja dhe historia bënd veten kanë kaluar plot, por plot 9 vjet nga një ngjarje e jashtëzakonshme e ne roketarve. Para 9 vjetësh, grupi më i famshëm për momentin i muzikës heavy metal, Metallica. Pavarësisht se unë preferencat i kam Iron Maiden.
1: Jete hard rock, jete metal.
0: Tani falte, Iron Maiden, Az Dats, hard rock, okay.
1: Jo, Az Dats është hard rock. Dersa Iron Maiden janë okay, heavy metal.
0: Kërkoj ndjesë sepse ti e nje shumë pak muzikën heavy metal. Do të thoj System of the Down, do të thoj Sepultura, por nejse, edhe Metallica të pëlqejnë shumë, njerëzit shumë, dhe ka kaluar 9 vjet kur grupi i famshëm gjatë një koncerti në Londër ka pozuar me një flamur shqiptar, i cili shkruante Albanian Metallica Family.
1: Pra është e vërtet kjo, domethënë.
0: Është e vërtet, po e ka realizuar një djalë i cili quhet Ervin Gjonaj, tifoz ose fan i çmendur i Metallica.
1: Oh, sa mirë. Mendoja se ishte.
0: Po, nuk është fake, jo, nuk është fake. Madje ata se kanë pas problem. Ata se kanë problem të këndojnë këngët e Taylor Swift, nuk e pas
1: jo,
0: problem dalin flamurin shqiptar. Po,
1: janë të lutem, ëh, sa ka shumë diferencë
0: këto. Vetëm nga inati i serbianëve. Po. Ndërkohë, kjo ishte një dhuratë që Metallica ka bërë për ditëlindjen e Robert Trujillos, basistit të grupit, i cili ka dhe i fanel të kombëtarës shqiptare të futbolit.
1: Si, po.
0: Dhe këta, kur lu kombëtarja, vinë këshu dhe futen tek plisat me paneshin. Dhe ne nuk i njojmë.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
12: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Lavazza Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
13: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
14: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
16: Zonja rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
15: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
17: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
18: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam.

0: Qarë zbulodha unë?
1: Qarë zbulodha unë?
0: Cara Delevingne.
1: Urdo?
0: Është modele shumë e famshme.
1: A, modele, si e ka dhe emri njërë tjetër?
0: Cara Delevingne.
1: Okej. Edhe mund të ndronë të simbi. Më nejse.
0: U dishën ka shkoj, që ajo të tregon dhe një sekret.
1: Ama.
0: Që në botën e showbizit është jashtë zakonshëm. Nëse do kishtë ndodhur në një fshatë të Vlorës, nuk e di se çdo ndodhë dhe me këto vajza,
1: por... Nuk e di asun, po...
0: Ka zbuluar që në atë periudhën, kur të kujtohet, kur po... Po ndodhë dhe i
1: dyqi
0: divorci i famshëm mes Johnny Depp dhe Amber Heard, që u transmetua live në gjithë botën.
1: Edhe në makinë me dy timon,
0: madje. Edhe në makinë me dy timon. Ajo tregoi se kishin qenë shumë të afërt ato dyja bashk, Cara dhe Amber.
1: Okej, okay, mundohet të thuash sa më pak emrin e saj.
0: Përse,
1: ajo thuaj dhe
0: përse,
1: Amber.
0: Përse?
1: Se tingëllon shumë bukur në italisht, prandaj domethënë, se duket sigur si karisma.
0: Cara Delevingne.
1: Po, pra, po, pra.
0: Dhe ajo ka treguar se ne kemi qenë të afërt ta shumë gjatë, sepse ja njohur edhe duke dëgjuar një film të tretë, domethënë ajo.
1: Film për tretur, po soi.
0: Jo, jo, Amber Heard, Johnny Depp.
1: Për tretur, mbi 14 vjeç.
0: Jo, jo, jo, okej, ka qenë, ndoshta plus 13.
1: Po.
0: Dhe, kur ajo po kalon dhe divorcin, e thënë, po, është të vërtetë në u përfshim në mënyrë romantike.
1: Të tre?
0: Jo, ajo dhe Amber Heard.
1: A, jo, po, po i...
0: A i po ndaj, okej, okay, li ajo, të kujtohet që i bërit e krevati,
1: e frikshme, e frikshme, pra dhe ka njësë qëri. Ti s'u talesh burin thatë me i motër?
0: Po, oh, ndoshta ka qenë kjo. Megjithatë, ka thënë se okay, ishim shumë më afër, po kalonim shumë bukur. Por në këtë periudhë Amber Heard edhe pse kishte gjithë to halle, ishte edhe në merdën e tjera. Ka qenë me Elon Musk.
1: Nuk e kanë bëjmë listën dhe pishtarin kësaj motrës. Kjo të bëj ç'të doj, domethënë.
0: Po shumë e ndërlikuar Mokeli.
1: Hajde një radio thuj kem për të paça do të bëjmë.

0: Ora 16 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: nga PTT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. City, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
7: O kërari i pastër. Ky qielli me yje.
8: Tomi, po ky ariu.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Është mi. Va. Dal në rrugë. Va. Futem në lokal. Prapa, plasëm të vero njërës. Por që të sohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: False Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Sheqer.
6: Zukero?
5: Sheqer. Domethënë se shumë e rëndësishme, astronomët nuk rinë kot.
6: Astronomët,
5: jo astrologët, ata kanë punë më të vështirë.
6: Absolutisht.
5: Astronomët kanë zbuluar një lloj sheqeri në hapësirën mes yjeve, një zbulim që mund të ndihmojë në zbardhjen e misterit të origjinës së jetës në univers.
6: A mos ja fut kot. Astronomët kështu.
5: Sheqeri i quajtur eritrulozë është identifikuar në rrete gazit dhe plurit që ndodhen mes yjeve në galaktikën tonë, në rrugën e qumshit.
6: Bukur, kam vetëm një pyetje. Pse nuk quhet sheqeri trulozë?
5: Nuk e di këtë, por eritrulozë, kështu quhet, ky lloj sheqeri gjendet edhe në natyrë, përfshir për shembull tek mjetrat, tek frutat, më, si dhe përdoret në disa produkte kozmetike për vetë nxirje. Përdoret eritruloza. Përsa i përket deklaratave të presidentit, shapo.
6: Shapo,
5: sepse ai ka arritur të lidhë një fjali dëftore nga fillimi në fund pa gabime në këtë rast.
6: Dhe kur ndodhi kjo?
5: Vite përpara. Rezultatet e studimit janë publikuar në revistën shkencore Nature Astronomy dhe në era për ton Associated Press. Prandaj, mos haroni që ka diabet të tipit 1 dhe diabet të tipit 2. Po vazhduan astronomët, mund të ketë diabet të tipit astrologji.
6: Po, më i rrezikshëm nga të gjithë.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uji për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Unë kam një emocion të veçantë në momentin kur makina ndizet dhe bërat shkëputjen.
1: Shkëputjen...
0: Ika më... dhe vazhdoj, nis pushimet, aty e kuptoj që ka nis vera për mu.
1: Edhe fillon të ndërrosh ndërkohë që jeni timon për atë kafen e mëngjesit.
0: Jo, nuk e ndroj, bëj skenaret.
1: E ke bërë normalisht,
0: në veran, dregat në erë të pastër, ato mbrëmjet e gjata me miqtë.
1: Mungon vetëm diçka që li, që mund ta bësh rrugës. Ndalo pak në Interspar.
0: Po pse ku e diti që do ndalen? Po aty ku të shkojon pa dalun në Interspar? Aty gjen gjithçka, më që ti japësh jetë aty oborrit vogël që aty për para shpis verore.
1: Absolutisht, mund gjesh për shumë gazebo dhe qadra kopshti për freski.
0: Lëkunce. Vdes për lëkunce.
1: Edhe unë vdes, hamok si shuaj. Shumë i kam shumë qejf.
0: Tavolina dhe karike për vaktet verore.
1: Edhe zgara për ato mbrëmje që na mbledhin gjithë.
0: Zgjidhje praktike, funksionale dhe çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur.
1: Dhe pa e rënduar fare buxhetin, ëh?
0: Zero, zero. Prandaj, kape radion.
1: Me makinë me dy timon.
0: Po, dhe zgjedhje të dhura nga Interspar në bagazh.
1: Vetëm të mbërrish dhe të japësh start pushimeve të tua.
0: Spar,
1: pranë familjes çdo ditë.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzhinës.
3: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200

2500 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Shpejtësia lart mbetet shqetësuese në gjithë vendin, ndërsa vetëm në një javë janë pezulluar mbi 1500 patenta. Sipas ekspertëve, nevojiten hetime më të thelluara dhe masa konkrete për çdo rrugë ku ndodhin aksidentet. Me qëllim parandalimin, vetëm dy javë më parë u njoftuan ndryshime të disa prej neneve të kodit rrugor. Mes tyre heqja përjet e patentës për përsëritësit nën efektin e alkoolit, ndërsa përdorimi i celularit mund të sjellë edhe pezullimin e saj. Me ndryshimet e reja, gjobat për manovrat e rrezikshme arrin në 60.000 lekë. Banorët e Patosit kanë protestuar për herë të dytë kundër propozimit të Partisë Socialiste për reformën territoriale që parashikon bashkimin e Bashkisë Patos me Bashkinë Fier. Protestuesit kërkuan tërheqjen e projektit, duke argumentuar se Patosi ka identitetin e historinë e tij, ndërsa bashkimi me Fierin rrezikon humbjen e shërbimeve dhe shkrirjen e institucioneve lokale. Irani po shqyrton mundësinë e goditjes së bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në Evropë nëse SBA-ja përshkallëzon konfliktin, sipas raportimeve pranë regjimit iranian të cituara nga Financial Times. Sipas tyre, në shënjestër mund të jetë objektivat në Evropën Jugëndore, përfshir bazën ajrore Besmer në Bullgari, ndërsa edhe Kipri konsiderohet një objektiv i mundshëm. Teherani po shqyrton edhe sulme ndaj kabllove në ndetëse të fibrave optike në kushtitën e Hormuzit. Ekspertët vlerësojnë se Irani ka kapacitete raketore për të goditur objektivat në Evropën Jugore dhe Lindore, por një përballje drejt për drejt me Evropën do të kishte kosto të mëdha për Teheranin. Rusia dhe Korea e Veriut po thellojnë bashkëpunimin politik dhe ushtarak. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov deklaroi se të dyja vendet po punojnë për krijimin e një rendi të ri dhe të drejtë botror. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë forcuar ndjeshëm që prej nisjes së luftës në Ukrainë. Korea e Veriut ka mbështetur Rusinë me trupa, municione dhe raketa, ndërsa Pjenjani dyshohet se merr nga Moska ndihmë për zhvillimin e programeve të tij ushtarake. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
5: Apo se kishte për plazhin.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Në mos gabojmë, përmendet në një moment nga pjesa e eritrulozës,
2: eritrulozës, po sheqeri famshëm, po,
1: vetë nxirjes.
2: Po, po, po.
1: Atëherë më lejo të tregoj diçka
2: që lidhet
1: me nxirjen.
2: Me nxirjen.
1: Me nxirjen e jetës, si konsiderohet. Nuk e di, më është dukur gjithmonë shumë e çuditshme. Keli kjo pjesa.
2: Që dikujt i nxjet jeta?
1: Jo, jo, jo, ajo nuk më duket e çuditshme, më duket e bukur, nëse më thuhet. Po, të bësh solar, të zgjedhësh që të nxjesh lëkurën në mënyrë artificiale, kur ndërkohë gjithaj diell, gjithaj president.
2: Shish. Pse e ke zënë me presidentin?
1: E kam shumë gjanë. Një stewardess 30 vjeçare në Britani, Beth Brown, quhet ajo, shumë ironik që ka këtë mbiemër, po paralajmëron të gjithë të rinjtë për rreziqet që mund të vinë nga nxirja perfekte nëpër këto sallat e solarëve.
2: Po.
1: Sepse ajo nisi të përdorte solar që në moshën 22 vjeçare. Dhe e bënte shpesh këtë, nga 20 minuta seancë. Rallë përdorte krem mbrojtës, kujdes këtu. Në 2024, ajo vurire e diçka të pazakont. Një njoll të vockël të kuqe në faqen e saj të majë.
2: Oh, pasa një njoll tjetër apo vetëm një?
1: Ajo
2: mendoj
1: se ishte pjesë ekzeme, në një alergji, në një problemi vockël, pa. Por njolla nuk shëroj.
2: Nuk shëlloj, nuk
1: shëlloj. Kërjonte kore.
2: Mos e shenj.
1: Her pasere, gjakose, pa. Ishte një shenj.
2: Një shenj
1: që ajo po vuante, dhe më te ju diagnostikua nga karcinoma bazot celulare.
2: Kjo është
1: forma më e zakonshme kanceri të lëkurës.
2: A, domethënë, kjo nuk shekata gjërën.
1: Ta shë, me ndërhyrje kirurgikale, ja doli që
2: ja doli.
1: Mirë është? Rikuperimi gjatë një muaj, jo, shumë mirë tani. Por, OBSH-ja alarmin
2: opshi.
1: Për solarin. Opshi.
2: Po.
1: Dhe Beth sot ka hequr dorë plotësisht nga solar, përdor se për thërë për ditë.
2: A, nuk përdor, domethënë, si puna jonë.
1: Përdor.
2: A, duhet përdorim.
1: U dashkam të përdor.
2: A, mirë.
1: Po, në gjitha rastet të solari mund të shmangni.
2: Po, vajullini mund të përdorim?
1: Mendoj se po, ka okay. Shumë përdorim, sepse jo.

0: Mirë, Greta, mirë. Me soljar, po. Do me me vaj ulliri, po. Do me pa, pa, pa.
1: Me qik birë?
0: Dhe i birë, po. Do me e freskët, e freskët. Të lumë, të lumë, të lumë, të lumë. Nuk ka më mirë se ka.
1: Qilë fare, më kelli, jam shumë qetë.
0: A?
1: Jam shumë e qetë.
0: A, je e qetë. Po pse je ka që qetë? Do me jashtë po bëhet nami, ti vazhdojnë, je e qetë.
1: A, ka me dosë më sta luftoj vapën, unë do të injëroj.
0: Greta, ta kam shpjegu 250 herë.
1: Po bëje 251?
0: Vapa nuk injërohet. Ish i jot injërohet, jo vapa.
1: Kjetë drejtë, por si me ish, si pa ish, si me vapë, si në të totë, duhet zgjedhje të zgjuara, keli. Jo ankesa, po duhet në kondicioner të mirë.
0: Tani, kondicioner të mirë kush nuk do më, po, dakord, me këtë vapë, edhe frigoriferi do kondicioner, se u çmenda.
1: Pa, atër të shkoni të elektromagic, mo keli, se u çmenda dhe unë, kondicioner të Hagen dhe Vox, i gjeni me ullja të...
0: Ashtu, a, Hagen dhe Vox me ullja.
1: Po pra, mund të shkosh atje, të zgjedhësh, të përfitosh, dhe në këtë mënyrë, di çfarë ndodh, mund të mbash shtëpinë më chill se këto batutat e tua.
0: Jote. Ato edhe mija, unë e di që ty nuk të pëlqenjë. Por në mënyrën se ti shprehesh, kjo është goditje nën brezin e kondicionerit.
1: Ah, po jo kondicioner do si do. Hagen dhe Vox, që i gjeni me ullje, vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjetoj eksperiencë.

0: Këtë gjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë, te hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë, ka gjithçka për të gjithë familjen. A, dhe prit, se kemi dhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Alo, Bir. E gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë,
2: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Foler kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djathë Mireli 499 lekë kilogrami. Veza Iba 11 lekë. Vaj Gold 165 lekë. Oriz Scotti 155 lekë. Levaca Crema Gusto 479 lekë. Akullore Spar 319 lekë. Cola Fanta 115 lekë. Bir Messina 179 lekë. Letër Guzhine Petal 289 lekë. Air Fryer 2990 lekë. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Është mi, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Bira Corona, teje e famshme, po? Një bir e jashtëzakonshme, të cilën meksikanët e lynin me krip
1: për të larguar mizat.
0: Ndërsa ne i fuzim i të lëpime. Por kjo është tjetër histori.
1: Sepse jemi pervers. Jo, kryesisht burrat mbi të dy zhdetat.
0: Burrat perversitetin më të madhe ka depurot. Nuk e kanë,
1: për shembull, ke të drejtë. Ke shumë të drejtë.
0: Në fotografi me një alamet puro në gojë, domethënë.
1: Si në foto, si live është.
0: Ose duhet të ndërpresim frekuentimin e kanaleve për të rritur, se të japin dera domethënë nga burra.
1: Kjo përveç Simpekës, të lutem.
0: Patjetër, patjetër. Megjithatë, bosi i birrës Corona, Antonio Fernandez, i ka dhuruar banorëve të fshatit të tij të lindjes në Spanjë, se që ka cerveza.
1: Cerveza, i thon birës.
0: Birës, pa që ka plot 169 milion pound.
1: Atëherë, kjo birë i ka ofruar shtetit...
0: Jo.
1: Çfarë?
0: Cerezales del Condado është një fshat i vogël i qetë, vetëm 80 banorë.
1: Po?
0: Të cilët kanë depozituar në llogaritë e tyre bankare nga 2 milion pound për person.
1: Wow!
0: Dhurat nga pronari birës Corona.
1: Çfarë thua?
0: Ky fat nuk është rezultati i fituar në lotarinë kombëtare, por është thjesht një dhuratë. Fernandez emigroi në Meksik në vitin 49, moshën 32 vjeçare, dhe pasaj u bë CEO i këtij grupi të madh që prodhoi edhe birën Corona. Që nga ajo kohë ai është miliarder.
1: Wow!
0: Dhe tha, po mirë mëlla, për katunarët e mis do menojën?
1: Ua, sa i mirë, po, respekte Don Antonio.
0: Pse i themi ne këto? Se ndoshta ndonjë nga oligarkët, i lën zemër të paktën me që po na dëgjon në radio.
1: Po pra.
0: Ne të dyve, ne nuk duam 2 milion pound,
1: një secili ose hajt më.
0: Sa t'ju lejnë në zemër mbi 100 mijë?
1: Mbi 100 mijë jemi shumë.
0: Sa t'ju lejnë në zemër?

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
5: Atere, ti besh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shika thro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e tisi.
6: Jo, krom, ku jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njok të tom.
5: Okej, si dhe që.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krahë.
12: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
13: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
12: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
14: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo Pikal.
17: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
18: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
19: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
19: Fit Life from Fit Health on Club FM.
20: Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta njëri që të më luje kurrizin. E luje dhe vetë. Shiko si jam bërë, si zebër.

0: Në panajire të ndryshme amerikane, Kili, zhvillohet një nga sportet më interesante, më të çuditshme që mund të hasësh ndonjëherë, gara me derra.
1: Gara me derra, po, domethënë derrat janë janë haram, prandaj mirë bëjnë që bëjnë gara. Po.
0: Po, mirë bëjnë që i lodhin. Po, dhe mënyra se si i lodhin në fakt është pak është pak ofenduese.
1: Okej, punë të derrave domethënë.
0: Këta atlet me katër këmbë vrapojnë në pista të vogla.
1: Dhe këta dhe nuk dërsisin.
0: Vrapojnë në pista të vogla vetëm për të kapur një shpërblim, që zakonisht është një lloj ushimi, po i gënjejnë me një biskot, Keli. Po duket e smershme që njerëzit të kënaqen me këto gjëra. Në disa panajire të vitit 2026, garat me derra janë kthyer në një prej atraksioneve më kryesore familjare, bashkë me gara tjera absurde rurale. Aty publiku vërtet, komentatorët japin kështu vendosin dhe emrat dramatik. Derat vrapojnë, sigur janë paguar nga sponsorat. Ironia është që deri nuk e di që është pjesë e garës, si e shkon atje për të marrë ato biskot.
1: Ram piguran.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Nën Tereza dhe koridorit të Veriut, po merë forum Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Proshut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Koti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Unë them që Greta ne ta përmbyllim për sot.
1: Pse?
0: Po se është nesër është e njëjtë. Çfarë do bëj?
1: Nesër që është.
0: Jo, mos e thuaj. Okay, mos e thuaj, mos e thuaj.
1: Çfarë do të them që është e premtja e re?
0: Okay, e tha. Por, bosarori, që ky program mundësohet nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Do thoni ju që do ulim qepën e radios ne?
1: Pa, ja, si mënyrë më zotri, na si mënyrë.
0: Fare, vazhdojnë lajme, programe muzikore, muzika më e mirë, e kështu me radhë. Nëse nuk doni një joni Club FM, i keni gjitha në dorë, sepse mund shkarkoni aplikacionin e Club FM.
1: Dhe gjeni aty keni 6 radio në një aplikacion vetëm që është dhe falas.
0: A mund ta bëjmë 6 plus? Po tani mund të jetë shtu në një këto 2-3 ditë se dim, domethënë prandaj.
1: Po, me thënë drejtën,
0: popullore, po.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm

0: 2750 lek. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Ora 18.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Projekti për krijimin e shtetit sovran Bektashi në Tiranë duket se po hyn në një fazë të re. Sipas medias franceze Intelligence Online, autoritetet shqiptare mund të zyrtarizojnë krijimin e tij në muajt e ardhshëm, shteti i cili do të shtrihej në një territor prej 11 hektarësh, pranë selisë butërore të Bektashive në Tiranë, është krahasuar me një Vatikan musliman. Sipas raportimit, drejtuesit po punojnë edhe për krijimin e strukturave dhe simboleve të një shteti, përfshirë pasaportat, përfaqësi diplomatike dhe një monedhë të mundshme të quajtur bek. Në përgatitjet për strukturën diplomatike, janë emëruar përfaqësues jashtë Shqipërisë në drejtimin e ambasadorit të përgjithshëm Kreshni Krestës. Inflacioni në Shqipëri arriti 3.4% në muajin korrik, 0.4% mbi mesatarën e Bashkimit Evropian. Ushqimet u shtrënduan me 3.2%, ndërsa argëtimi, sporti dhe kultura shënuan rritjen më të lartë me 8.5%. Ndikimi i turizmit është veçanërisht i dukshëm gjatë verës, pasi indeksi harmonizuar përfshin edhe shpenzimet e turistëve të huaj në vend. Mbi 50.000 vizita janë kryer në qendrat shëndetësore verore në të gjithë vendin që nga nisja e sezonit turistik. Sipas të dhënave të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, rreth 9% e pacientëve kanë qenë turistë huaj. Po Gradesi, Shëngjini dhe Velipoja kanë regjistruar fluksin më të madh, ndërsa mjekët këshillojnë për kujdes të shtuar. Presidenti amerikan Donald Trump ka shtyrë me 3 ditë vendosjen e tarifave të reja prej 50% ndaj një gamë të gjerë mallrash kanadeze, të cilat do të prekin rreth 20 miliardë dollar importe. Trump tha se vendimi u mor pasi SBA-ja dhe Kanadaja kanë arritur një mirë kuptim dhe janë në pritje të finalizimit të dokumenteve. Kryeministri kanadez Mark Carney konfirmoi se është bërë përparimi rëndësishëm, por negociatat ende nuk kanë përfunduar. Diskutimet përfshin zgjerimin e aksesit të produkteve amerikane në tregun kanadez. Në tryezë është edhe ulja e tarifave amerikane për automjetet kanadeze nga 25% në 15%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ju lëmë me Mix.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma nga Mix, unë jam Elsa Ymiri, dëgjojmë në radio nga Hëna në Premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mbështesin këtë program. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 19 gusht. If You Had My Love, Jennifer Lopez.

0: Edhe gjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë te hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Siç ju thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
4: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
5: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
4: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
6: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence, vëma ime shumë e rehatshme.
10: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Talk to you, anotër, jemi në Mix në Club FM. Kyra Sedgwick, 62 vjeç sot, lindi në New York, 19 gusht 1965, fituese e Globit të Artë dhe një çmimi Emmy, teksa luajti në dramën Krim The Closer dhe u shfaq në filma si Born on the 4th of July, Phenomenon, The Possession, Man on a League apo Gamer, janë vetëm disa prej filmave ku ka interpretuar, ndërsa debutimin e bëri kur ishte 16 vjeç në një episod të serive të 1982-shit Another World, ndërsa roli i parë në një film, jo në një seri, do të vinte vetëm 3 vite më vonë, 1985 në filmin War and Love. Can't Tame Her, Zara Larsson.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 30 minuta. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektë Vetëm Arion.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
10: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Do t'ju bëj një kujtes për Tirana Business University. Mes shumë çka e tjetër që ky universitet ofron, dhe sigurisht 16 vite eksperiencë në arsimin e lartë, Tirana Business University me mbështetjen e Balfin Group ofron grante dhe bursa studimi deri në 100% të vlerës së tarifës. Sistemi mbështetet tek meritokracia, talenti dhe sigurisht potenciali i secilit student. TBU i ofron studentëve kartën unike TBU, e cila bashkon kartën e studentit, kartën HEPI dhe kartën e debitit të Tirana Bank në një kartë vetme me përfitime të shumta dhe kushte preferenciale, sepse TBU është vendi ku studimi sjell punësim, por edhe mundësi të reja për të ardhmen. 50 Special Luna Pop.

Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde. Çdo fillim nis me një

0: Çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë dha plasa.

0: gjithja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lekë ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuar.
3: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
4: Duhet më pa Champions. Po ku më pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë të tjera të MotoGP-së, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft të serollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Një tjetër emër që kujtohet sot për datëlindjen e tij, Matthew Perry, 19 gusht 1969, aktori ndroi jetën 28 tetorin e 2023-shit në moshën 54 vjeçare. Ai edhe pjesa tjetër e castit u bën më të famshëm për lojën e tyre në serialin e famshëm Friends. Ai ishte Chandler Bing, edhe Netflix, platforma e transmetimit filmave, e mori serialin edhe e hoqi nga platforma, tani e ka rimarr për të gjithë fansat që e shohin dhe rishohin Friendsat. Matthew Perry luajti gjithashtu në Fools Rush In, The Whole Nine Yards, gjithashtu në serit Mr. Sunshine, Go On, The Odd Couple apo Studio 60 on the Sunset Strip, dhe në 2006 ai do të nominohej për një çmim Emmy dhe për Globin e Art gjithashtu për The Ron Clark Story. Do të luante në 2009 në 17 Again, dhe sigurisht e thashë edhe në kryet herës për të dhe për pjesën tjetër të emrave të serialit, Friends mbetet një moment shumë i rëndësishëm për karrierat e gjithë secilit prej tyre dhe çfarë erdhi më vonë. Too Sweet, Hozier.

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19.
3: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten aktive. Vatrat janë në Dajt dhe Prisk në Tiranë, Lufaj në Mirëdit dhe Tërbu në Pukë, ndërkohë në Qafhelmes vijon monitorimi dhe ndërhyrje.

0: nga forcat lokale. Ministri Brendshëm Besford Damallari ka kërkuar respektimin e ligjit dhe forcimin e rendit publik, duke theksuar se mbrojtja e të drejtave të njeriut duhet të shkojë paralelisht me zbatimin e ligjit. Damallari nënvizon nevojën për një reagim më të fortë institucional, ndaj rasteve kur cënohet autoriteti i ligjit dhe i strukturave që kanë për detyrë garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka ankimuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë vendimin e inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani për arkivimin e ankesave ndaj prokurorit të SPAK-ut Olzdado. Velia i kërkon shfuqizimin e vendimit dhe nisjen e një hetimi disiplinor ndaj prokurorit. Sipas ankimit, Dado ka qenë lidhur me një zhvillim ndërtimor të miratuar nga Bashkia e Tiranës, ndërsa më pas është përfshirë në grupin që jeton Veliajin. Ankimi ngre dyshime edhe për lishmërinë e mërimit të Dados dhe pretendon se ILD-ja nuk ka administruar disa prova dhe dokumente që lidhen me çështjen. Tenisti australian Kyrgios doli pozitiv në një test antidoping, një situatë që ka rikthyer në vëmendje akuzat e tij ndaj Jannik Sinner për të njëjtën çështje. Kyrgios e kishte kritikuar disa herë italianin pas testit pozitiv për klostebol në vitin 2024. Ai e kishte akuzuar Sinner për standard të dyfisht, ndërsa pretendonte se ishte favorizuar nga drejtues të tenisit. Tashmë Kyrgios është pezulluar pas testit pozitiv për benzoilegonin, metabolit të kokainës. A i ka pranuar përgjithsinë dhe ka kërkuar falje fansave, familjes dhe sponsorve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
10: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua, të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay, aplikim me një klik, u tha, u bë.
12: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
13: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Dje në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
16: Aha, fol,
15: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq kush është?

W po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Peter Gallagher është 72 vjeç sot, aktori që lindi në New York 19 gusht 1955. Luajti Sandy Cohen në seritë Fox The OC, gjithashtu më vonë në dramën Covert Affairs, American Beauty, Mr. Deeds, The Player, Shortcuts, The Last Debate and Sex Lies and Videotape janë disa prej filmave të tjerë ku ai ka interpretuar. Në fakt e nisi hershëm karrierën e tij duke luajtur për krah Glenn Close në produksionin e Broadway The Real Thing, ishte drama The Real Thing, dhe më vonë do të luante posërisht në 92-shin po në Broadway në Guys and Dolls dhe në të gjithë filmat që unë përmendave në disa prej atyre ku ai ka interpretuar. Felix Jahan, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësi është kursim.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Inside the Joe Cocker, Gerald McRaney, 80 vjeç, sot aktori që lindi në 19 gushtin e vitit 1947. Ai ishte Rick Simon në seritë Simon and Simon, gjithashtu luajti në sezonin e fundit të HBO Deadwood, u shfaq në 2025-ën si Kane Bradford në seritë Paradise, ndërsa luajti sigurisht edhe në shumë produksione të tjera, po këto seriale janë identifikuese dhe shumë të rëndësishme për karrierën e aktorit. Save a kiss, JC Ware.

Save a Kiss, kjo ishte artistja britanike J.C. Ware. Kjo këngë electropop edhe deep house vjen si pjesa e albumit të vitit 2020 të saj What's Your Pleasure, me të cilin në fakt ka punuar me producent të cilët në vetvete kanë bashkëpunuar me emrat më të rëndësishëm të industrisë muzikës, përfshirë këtu James Ford apo Danny Parker, në tekstet e këngëve, po edhe në të gjithë produksionin e albumit në tërsi. Aerosmith

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve,
5: po pushinës. Po
4: që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi në Mix në Club FM, flasim pak për Spider-Man Brand New Day, vendi i parë në kinemat amerikane, 60 milion euro të argëtuara gjatë fundjavës së tretë të shfaqjes. Ndërkohë The End of Oak Street, The Paw Patrol, The Dino Movie debutuan gjithashtu me 18 milion euro secili. The Odyssey është në vendin e dytë, 20 milion euro në fundjavën e pestë të shfaqjes për filmin në fjalë, ndërsa Hollywoodi po shënon një fund të fuqishëm të sezonit veror pasi të ardhurat nga shitja e biletave nga 1 maj deri në 16 gusht arritën në 3.66 miliard euro.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.

njerëzit që kujdesen për ju mund t'jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe

0: në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
0: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt?
7: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj, ha?

0: Ora 20.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Club FM. And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Katër vatra zjarri mbeten aktive në vendin tonë, në Dajt dhe Prisk në Tiranë, lufaj në Mirdit dhe në Turbu.

0: në puk. Përplasja dy skafeve në liçenin e Komanit ka lënë 5 turistë të huaj të plagosur. Të lënduarit jashtë rrezikut për jetën janë transportuar me helikopter drejt spitalit të Shkodrës. Dyshohet se shkak ishte shpejtësia e madhe në një kthesë me fushpamje të kufizuar. Shpejtësia e lartë në rrugë mbetet shqetësuese, ndërsa vetëm në një javë janë pezulluar mbi 1500 patenta, sipas ekspertëve nevojitë ndëtime më të thelluara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh me akuza ndaj drejtuesve të policisë dhe strukturave shtetërore për dështim në parandalimin dhe zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka ankimuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë arkivimin e ankesave ndaj prokurorit të SPAK-ut Olzdado. Kërkohet shfuqizimi i vendimit dhe nisja e hetimit disiplinor, duke pretenduar konflikt interesi të Dados. Banorët e Patosit kanë protestuar për herë të dytë kundër propozimit të Partisë Socialiste për reformën territoriale që parashikon bashkimin me Bashkinë e Fierit. Projekti për krijimin e një shteti sovran Bektashi në Tiranë mund të zyrtarizohet në muajt e ardhshëm sipas medias franceze Intelligence Online. Ajo raporton për përgatitjen e elementeve për fshirë pasaportën, përfaqësi diplomatike dhe një monedhë të mundshme të quajtur bek. 7 persona u arrestuan në Itali të dyshuar për grabitje të bankomateve me një përfitim prej rreth 220.000 eurosh. Zjarfiksit kanë arritur të vënë në kontroll zjarrin më të madh regjistruar në Belgjikë gjatë një shekulli që përfshiu rezervatin natyror Eifens pranë kufirit me Gjermaninë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shkarkuar zëvendës kryetare në zyrës presidenciale Irina Madra, ndërsa agjencitë kundër korrupsionit kanë nisur një operacion ndaj një organizate kriminale ku dyshohet se përfshihen deputet dhe zyrtar të lartë. Ukraina dhe Rusia shkëmbyen 103 të burgosur lufte. Kievi pret një tjetër shkëmbim përpara fundit të muajit. Zvicra po planifikon një rritje të ndjeshme me 970 milion franga për sisteme tok-ajër, radar dhe mbrojtje kundër dronëve për shkak të vlerësimit se kërcënimet ushtarake dhe hibride janë në rritje. Irani po shqyrton mundësinë e goditjes së bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në Evropë, nëse SBA-ja përshkallëzon konfliktin, raportojnë burime pranë regjimit iranian të cituara nga Financial Times. Rusia dhe Korea e Veriut po thellojnë bashkëpunimin politik dhe ushtarak. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se të dyja vendet po punojnë për krijimin e një rendi të ri dhe të drejtë botror. Presidenti amerikan Donald Trump ka shtyrë me 3 ditë vendosjen e tarifave prej 50% ndaj një game të gjerë mallrash kanadeze. Kryeministri i Kanadës Mark Carney konfirmoi se është bërë përparim. Në tryezë është edhe ulja e tarifave amerikane për automjetet kanadeze nga 25 në 15%. Tenisti australian Jerry Kigos pezullohet nga aktivitetet e tenisit pas një testi pozitiv për benzoilegonin, metabolit të kokainës në një test antidoping të kryer në Mallorca. Harry Kane shpallet golashënuesi më i mirë në ligat evropiane për sezonin 2025-2026, duke fituar për herë të dytë këpucën e artë. Rodri mbërritur në Barcelonë si një nga afrimet më të mëdha të skuadrës katalanase do të luajë me numrin 16. Zgjedhja lidhet me një bestytni të vjetër të mesfushorit spanjoll, i cili e ka përdorur këtë numër që nga koha e Villarrealit. Lukaku ka folur për herë të parë pas largimit nga Napoli për t'u bashkuar Fenerbahçes. Sulmuesi Bel ka hedhur poshtë pretendimet se nuk ishte në formë, duke deklaruar madje se në Itali mund të jetë tentuar ta bojkotonin. Kreu i Premier Ligës Richard Masters ka akuzuar FIFA-n për vetë lëndim, duke komentuar se ideja për shitjen e kuotave të Kupës së Botës ishte e gabuar. Masters kërkon reformim të funksionit të presidentit. Superioria vendase nis të premten me përballjen e Vllaznia Skënderbeu në orën 21. Drejtori i garave në Federatën Shqiptare të Futbollit Marius Sulejmani prezantoi rrisit dhe formatin e garës. Ceremonia e hapjes do zhvillohet në shtëpinë e kampionëve në fuqi e Ignatias. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Mix në Club FM, Bebe Rexha ka një nominim për një Video Music Awards në kategorin Best Dance për këngën e saj New Religion, një bashkëpunim me grupin britanik Faithless. Kjo kategori në fakt rikthehet në VMA për herë të parë pas 7 vitesh dhe Bebe Rexha është në nominim me emra si Harry Styles për Aperture, Lady Gaga dhe Doechii me Runaway, Madonna me Confessions 2, gjithashtu Pink Panther dhe Zara Larson janë në nominim bashkë me Slater dhe Tate McRae me Nobody's Girl. Është një prej nominimeve të vitit, aq më tepër që për Bebe Rexha është një nominim shumë i rëndësishëm sepse ajo u shkëput nga shtëpia e saj diskografike dhe është tashmë një artiste e pavarur dhe ky është suksesi i saj i parë në raport edhe me nominimin, por jo vetëm, edhe me albumin si një artiste e tillë.

Charles Spencer do të botoj në shtator një libër për motrën e tij të ndjerë, Dianën. Një libër titulluar Swan Song Diana, My Sister, kënga e mjelmës Diana, motra ime. Spencer rrëfen historinë e jetës princeshës Diana edhe javën e vdekjes së saj. Sipas botuesit të librit, shtëpisë botuese Michael Joseph, kjo shënon herën e parë që Earl Spencer ka folur hapur të gjerësisht për motrën e tij, ndërsa libri pritet publikohet në Mbretërinë e Bashkuar në 22 shtator, sigurisht që tërheq jashtëzakonisht shumë vëmendjen, ka absolutisht shumë kureshtje për të lexuar, për të mësuar dhe për të ditur pak më shumë disa gjëra që megjithasa vëllai i princeshës Diana e ka zgjedhur ti thot edhe ti rrëfej për herë të parë në këtë libër.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, ku jo. Mo falte, ti dhe gjitha ke njo pëton.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim nis me një

0: יולל וניס גדודית מסטיל נג'נה נגלגיה ארצה קאט ידוד
1: מנדולים פרינימו מן סיגור Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jas, operacioni syve. Po pushinës.
10: Unë që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
14: Du me pa të qenë, vëzim. Po ku me e pa?
15: Po kampionatin të lënë, ku du e shofim?
16: Po Premier League-n e keni?
17: Dhe La Ligën po deshe.
18: Po gratit tjerë të më të gjipis, ku mund të shof?
19: Ka e mbjesot, ku ta ndjek?
18: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaft të sërëllate. Zjetë që farë do? Dhe shën tring.
20: Përfito 10.000 lekulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose TOKSO. Gjithë që ka do. E shën tring.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Doa t'ju bëj një kujtesë për festën e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare El Bar, fituese 2 medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë, e vazhdon këtë rrugtim festiv në qytetin e Gjirokastrës. Nga data 21 deri në 23 gusht, sheshi Qerqis Topulli do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtet. Artistët më të dashur për publikun, surpriza, argëtim, gjallëri, energji e mirë, fest patjetër, artistë që do të performojnë Pony, Erik Loshi, Davis Gjerau, Jessica Polo, Gerta Mahmutaj, Rea Nuhu, Fiorella, Elona Cena, apo Krenar Seiti, janë në grupin e artistëve që do të ngjiten në sken për festën e miqësisë, që sigurisht merr me vete edhe të gjithë këtë energjinë e mirë që përcjell, shumë surpriza. Në mënyrë të padiskutueshme shihen e birrës më të mirë shqiptare El Bar, sepse është një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: Ora 23 vjet. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: White. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Mix mund të sohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM, i hedhim pak një sy historisë së muzikës. 19 gusht, e nisim me 1973-shin, Rita Coolidge dhe Kris Kristofferson u martuan. Jemi në 1980-ën, 1400 njerëz në Toronto bën një rëmuj e cila detyroi Alice Cooper për shkak të një problemi shëndetësor që ta anullonte atë koncert, po me sa duket kjo gjë la fansa të pakënaqur. Në 97-ën, në 19 gushtin e atij viti, albumi i ribashkimit të Fleetwood Mac u titullua The Dance, ndërsa në vitin 2008 Lady Gaga prezantoi në muzik albumin e saj The Fame në 19 gushtin e atij viti.

0: mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash. If you don't like something

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të një prej emrave jo vetëm të rëndësishëm, po shumë të talentuar edhe fin, shumë elegant i ekranit të madh, Daniel Day-Lewis, aktori i cili thot një nga gjërat më të rëndësishme, një nga gjërat kyçe në lidhje me aktrimin është kurioziteti. Faleminderit shumë Dermat Vaz by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Emeri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM.

0: Mix u mundësua nga Derma Advance by Intermedica.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania.

0: Britania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thash se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth. Oye como va. Into the night. Breaking down the door. Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
10: Ora 21.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Administrative Territoriale Luciano Bocci ka kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për 46 bashki, duke argumentuar se një hartë e tillë do ta largonte më shumë pushtetin vendor nga qytetarët. Bocci mbron propozimin e Partisë Demokratike për rreth 100 bashki, duke konsideruar më të përshtatshëm si një model që do të ruante identitetin e qyteteve të vogla, do të rriste llogaridhënien dhe do të përmirësonte reagimin ndaj nevojave lokale. Shpejtësia e lartë mbetet shqetësuese në të gjithë vendin pasi vetëm në një javë janë pezulluar mbi 1500 patenta. Sipas ekspertëve, nevojitën hetime më të thelluara, me qëllim parandalimin e aksidenteve vetëm 2 javë më parë u njoftuan ndryshime të disa prej neneve të kodit rrugor. Me shtyrë heqja për jetë e patentës për përsëritësit nën efektin e alkoolit, ndërsa përdorimi i telefonit celular mund të sjellë pezullimin e saj. Me ndryshimet e reja, gjobat për manovrat e rrezikshme arrin në 60.000 lekë. Zjarfiksit kanë arritur të vënë në kontroll zjarrin më të madh regjistruar në Belgjik në një shekull që përfshiu rezervatin natyror Eifens pranë kufirit me Gjermaninë. Flakët që shpërthyen të premten për shkaqe ende të paqarta kanë përfshirë rreth 3000 hektar. Rreziku tani lidhet me tash të quajturat zjarre zombi. Shtresat e trasha të torfës mund të mbajnë flakët aktive nën sipërfaqe, duke bërë që ato të rishfaqen papritur edhe në zona të tjera. Autoritetet po përdorin dron me kamera termike për të identifikuar vatrat e fshehura. Sezoni i ri superiores është gati të ngresë si parin me duelin Vllaznia Skënderbeu të premte në orën 21 në stadiumin Loro Buriçi. Në prag të nisjes së kampionatit, drejtori i garave në FSHF Marju Sulejmani prezantoi unisitë e sezonit, formatin e ri dhe pritshmëritë. Ceremonia zyrtare do të zhvillohet dielën në stadiumin e Ignatias Kampionëve në fushi, në sfidën ndaj Tiranës. Pas përfundimit të tre fazave të rregullta, 10 skuadrat do të ndahen në dy grupe. 6 ekipet e para do të vijojnë në fazën e play-offit. Në superiore skuadrat duhet ta nisin ndeshin me të paktën një futbollist me pasaportë shqiptare të datëlindjes 2007, i cili duhet të aktivizohet për një pjesë të lojës. Në kategoritë të tjera, lojtari duhet të qëndrojë në fush gjatë gjithë ndeshjes. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: U çudit komshiu kur më pa duke lar makinën. Ti po lan vet makinën tënde? Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
7: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
9: Du më pa Champions League. Po ku më e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: De La Liga-n po desha.
13: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
13: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaft të serollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E sheh në trim.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
16: Përfundimisht ja pa fat.
17: Më tha vajza.
16: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
17: Lëre se e kuptova i thash.
18: Edhe nëna peshonte fiks.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
11: Rihanna bëri një paraqitje të papritur në natën finale të serisë së koncerteve që reperi Jay-Z organizoi për të festuar 30 vjetorin e karrierës së tij muzikore në stadiumin Yankee në Bronx, në New York. Rihanna ju bashkua Jay-Z në sken për të interpretuar hitin e tyre të 2009-s Run This Town, si dhe këngën e saj të 2015-s Bitch Better Have My Money. Gjatë rikthimit të saj të rrallë para publikut, Rihanna pranoi me humor se ndihej paksa e vjetër pas një kohe të gjatë larg skenës. "Më ka marr malli për këtë. Ju dua shumë," i tha ajo të pranishmëve që e pritën me duar trokitje të mëdha. Performanca e befasishme u prit me entuziazëm nga mira fansa, të cilët festuan rikthimin e një prej yjeve më të mëdha të muzikës botërore në skenë.
10: Club goes to Hollywood.
11: Madonna ka hyrë në histori fal albumit të saj më të ri, Confessions on a Dance Floor. Albumi 15 i yllit të muzikës pop është më i suksesshëm i saj. Vazhdimi i albumit të 2005-s me të njëjtin titull debutoi në vendin e parë në klasifikimin amerikan Billboard 200 pas publikimit në tre korrik. Ky është albumi i saj 10 që arrin vendin në parë në këtë klasifikim, duke brazuar rekordin arritur vetëm nga The Beatles. Madonna është artistja e parë femër që renditet me një album në vendin e parë në 5 dekada të ndryshme. Në një postim në Instagram, Madonna shprehu mirënjohjen e saj për fansat. Fjalët nuk mund ta përshkruajnë sa mirënjohse jam dhe e befasuar nga pritja jashtëzakonshme që ka marrë Confessions on a Dance Floor. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e këtij projekti dhe ndihmuat të bëjmë këtë ëndër realitet. Ende nuk më besohet, ka thënë Madonna.
10: Club goes to Hollywood.
11: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
10: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

0: Më pyeti cunin mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

Karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministria e Mbrojtjes deklaron se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 4 mbeten aktive. Vatrat janë në Dajt dhe Prisk në Tiranë, Lufaj në Mirdit dhe Tërbu në Puk, ndërkohë në qafë Helmes vijon monitorimi dhe ndërhyrja nga forcat lokale. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka kërkuar respektimin e ligjit dhe forcimin e rendit publik, duke theksuar se mbrojtja e drejtave të njerëzit duhet të shkojë paralelisht me zbatimin e ligjit. Lamallari nënvizon nevojën për një reagim më të fortë institucional në rasteve kur cënohet autoriteti i ligjit dhe i strukturave që kanë për detyrë garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka ankimuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë vendimin e inspektorit të lartë të drejtësisë Artur Metani për arkivimin e ankesave ndaj prokurorit të SPAK-ut Olzdado. Velia i kërkon shfuqizimin e vendimit dhe nisjen e një hetimi disiplinor ndaj prokurorit. Sipas ankimit, Dado ka qenë lidhur me një zhvillim ndërtimor të miratuar nga Bashkia e Tiranës, ndërsa më pas është përfshirë në grupin që jeton Veliajin. Ankimi ngre dyshime edhe për lishmërinë e mërimit të Dados dhe pretendon se ILD-ja nuk ka administruar disa prova dokumente që lidhen me çështjen. Tenisti australian Kyrgios doli pozitiv në një test antidoping, një situatë që ka rikthyer në vëmendje akuzat e tij ndaj Jannik Sinner për të njëjtën çështje. Kyrgios e kishte kritikuar disa herë italianin pas testit pozitiv për klostebol në vitin 2024. Ai e kishte akuzuar Sinner për standard të dyfisht, ndërsa pretendonte se ishte favorizuar nga drejtues të tenisit. Tashmë Kyrgios është pezulluar pas testit pozitiv për benzoilegonin, metabolit të kokainës. Ai ka pranuar përgjegjësinë dhe ka kërkuar falje fansave, familjes dhe sponsorëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Rritja e rrjeteve sociale i ka dhënë zë kujtdo që ka një lidhje interneti, duke nxjerrë në pamje më të mirën dhe më të keqen. Për entuziastët e makinave është një platformë për të ndarë mendime dhe në mënyrë të pashmangshme për të debatuar me njerëz që i shohin gjërat ndryshe. Në të njëjtën kohë, u jep prodhuesve të makinave një shans për të vënë në qendër të vëmendjes produktet e së ardhmes, si me Audi Nuvolari dhe Jaguar Type 01. Llogaria zyrtare në Instagram e festivalit të shpejtësisë në Gurud ngarkoi video të njëpasnjëshme të dy makinave. Në teori është një mjet efektiv marketingu për të promovuar dy automjete që janë të veçanta në mënyra shumë të ndryshme.
1: High Tech Time.
0: OneX Technologies sapo zbuloi një dorë robotike të gjeneratës së ardhshme për Neon, robotin e saj humanoid. Ai ka shkatësi të ngjashme me njeriu, ndjeshmëri ndaj prekjes dhe forcë të mjaftueshme për të përballuar detyrat e përditshme. Mund të mbledh objekte të fshij sipërfaqe dhe madje të laj duart e veta. Nuk duket si njeri, por mund të ndjejë, të përshtatet dhe të bashkëveprojë në mënyrë të sigurt me botën reale. Ky është një hap i madh drejt bërjes robotëve humanoid të dobishëm në shtëpi. Neo është tashmë i disponueshëm për akses të hershëm, duke nisur nga $20,000 me një opsion abonimi $499 në muaj.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Bugatti Chiron Supersport 300+ vendosi rekordin për makinën më të shpejtë të prodhimit masiv në dy gushtin e 2019-s. Në pistën e provave në Ehrenhausen të Gjermanisë, makina arriti një shpejtësi maksimale 490.48 km/h. Mjeti u pilotua nga testuesi zyrtar i kompanisë Andy Wallace. Ky model përdor një motor 8 litrësh V16 me 4 turbo që prodhon 1578 kuaj fuqi.
1: Club FM Guinness.
0: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance nga kompania koreane Pinkfong ban rekordin si videoja më e shikuar në platformën YouTube. Në janarin e vitit 2022, ajo u bë videoja e parë në histori që kaloi shifrën e 10 miliard shikimeve. E prezantuar fillimisht në qershorin e 2016-s, videoja u kthye në një fenomen kulturor global midis fëmijëve të vegjël. Deri në 2026-ën, kjo shifër ka shkuar në mbi 14 miliard shikime.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti. Kape Radio.

Shkot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kushurirë nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohi me lajmet e orës 23. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale Luciano Bocci ka kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për 46 bashki, duke argumentuar se një hartë e tillë do ta largonte më shumë pushtetin vendor nga qytetarët. Bocci mbron propozimin e Partisë Demokratike për rreth 100 bashki, duke e konsideruar më të përshtatshëm si një model që do të ruante identitetin e qyteteve të vogla, do të rriste llogaridhënien dhe do të përmirësonte reagimin ndaj nevojave lokale. Shpejtësia e lartë mbetet shqetësuese në të gjithë vendin pasi vetëm në një javë janë pezulluar mbi 1500 patenta. Sipas ekspertëve, nevojitën e hetime më të thelluara, me qëllim parandalimin e aksidenteve vetëm 2 javë më parë u njoftuan ndryshimet e disa prenenave të kodit rrugor. Mes tyre heqja përjetë e patentës për përsëritësit nën efektin e alkoolit, ndërsa përdorimi i telefonit celular mund të sjellë pezullimin e saj. Me ndryshimet e reja, gjobat për manovrat e rrezikshme arrin në 60.000 lekë. Zjarfiksit kanë arritur të vënë në kontroll zjarrin më të madh regjistruar në Belgjik në një shekull që përfshiu rezervatin natyror Eifens pranë kufirit me Gjermaninë. Flakët që shpërthyen të premten për shkaqe ende të paqarta kanë përfshirë rreth 3000 hektar. Rreziku tani lidhet me të ashtuquajturat zjarre zombi. Shtresat e trashat të torfës mund të mbajnë flakët aktive nën sipërfaqe, duke bërë që ato të rishfaqen papritur edhe në zona të tjera. Autoritetet po përdorin dron me kamera termike për të identifikuar vatrat e fshehura. Sezoni i ri superiores është gati të ngresë i parin me duelin Vllaznia-Skënderbeu të premte në orën 21 në stadiumin Loro Boriçi. Në prag të nisjes së kampionatit, drejtori i garave në FSHF Mariu Sulejmani prezantoi unisitë e sezonit, formatin e ri dhe pritshmëritë. Ceremonia zyrtare do të zhvillohet dielën në stadiumin e Ignatias Kampionëve në fushi, në sfidën ndaj Tiranës. Pas përfundimit të tre fazave të rregullta, 10 skuadrat do të ndahen në dy grupe. 6 ekipet e para do të vijojnë në fazën e play-offit. Në superiore skuadrat duhet ta nisin ndeshin me të paktën një futbollist me pasaportë shqiptare të datëlindjes 2007, i cili duhet të aktivizohet për një pjesë të lojës. Në kategoritë të tjera, lojtari duhet të qëndrojë në fush gjatë gjithë ndeshjes. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Më në fund e kuptova që jam pjekur si njeri. Tani i besoj plotësisht këshillat e prindërve. Vetëm se kam dy fëmijë që nuk më besojnë.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqyer.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Ej, duhet marrë shëmbull nga politikanët. Duhen mbajtur miqt afër, ndërsa armiqt dhe më afër. Club FM, afro i radios.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo, gjumë të ëmbël.

Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e dedit.

çfarë po ndodh, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj re.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.